0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
4: Ce-ți doresc eu ție, dulce România, țara mea de glorie, țara mea de dor.

Mihai cu intro maestre. Hai dragi prieteni, mai avem încă o melodie frumoasă pentru toată lumea, intitulată Ordin de la Împărăție, bă! Una, două, trei și...

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM. Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
1: În oricare dimineață, da, da. Unde poftă de viață, de viață.

oricare dimineață se grăbește Liviu Puștiu. Iată că am pășit cu dreptul, cred eu, în plan muzical în prima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Da, domnule, asta e dragostea curată și cu asta am spus tot. Parcurgem ziua cu numărul 29 din iunie 2026, o superbă dimineață de luni, deosebit de frumoasă, în primul rând pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Este o zi de mare sărbătoare celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. Vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, o zi excelentă, o săptămână la fel. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi. Dragoste

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne.

0: certam să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal, este 7 și 13 minute, bună dimineața! Date despre vreme, o să încep cu ele. 16 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Verii. Evoluția vremii pe parcursul zilei de astăzi, cu caracter local, desigur, o puteți asculta înaintea știrilor de la și jumătate. La nivel național am un cod galben valabil până la ora 10, instabilitate. Vine un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicale, disconfort termic în Dobrogea și sud-estul Munteniei. Un alt cod portocaliu este valabil tot astăzi până la ora 10 cu aceleași fenomene. Tot până la ora 10 un cod roșu de această dată, zonele afectate Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Iar codul roșu a crescut cineva, nu știu dacă i-a pus apă la rădăcină, este valabil până pe data de 1 iulie, ora 10, val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile

recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși cu siguranță pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori termice în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale cu minime ce vor fi cuprinse în general între 17 și 25 de grade Celsius. Luați-vă măsuri de precauție în ceea ce privește protejarea, pentru că indicele UV va fi foarte ridicat. A apărut și prima victimă din cauza căldurii undeva în județul Iași. Avem și ceva ceață în această dimineață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri în mai multe localități din județul Suceava. Foarte cald în acest moment al dimineții, am în față harta cu valorile înregistrate de termometre și iată, punctăm 25 de grade Celsius la Constanța și la Mahmudia. La extreme avem 24 de grade nord la Darabanii, 19 în sud la Zimnicea, 24 la Sulina în est, la Sân Nicolae Mare 22 de grade Celsius, la Satu Mare 21, la Oradea 24, la Șirian Arad 27, iată vârful, acum l-am descoperit, 23 de grade la Arad și la Timișoara, la Drobeta Turnu Severin sunt 21-20 la Băile Herculane și Calafat, Bechet aceeași temperatură 20 de grade Celsius, la Râmnicu Vâlcea 20, la Târgu Jiu 19, la București 19 grade, stația Băneasa 22 de grade, la stația Filaret, la Oltenița 21, la Gribița 20-21, la Hârjova 20, la Fetești, în Cernavodă 23 de grade, la Damclisi 25 de grade, cum spuneam, la Mahmudia, pe litoral 23 la Magalia, 26 la Gura Portiței, 21 în localitatea Sfântul Gheorghe. Urcăm ușor spre munte din Muntenia și ne întâlnim cu 23 de grade pe la Ploiești, la Câmpina 19, Sinaia 18, la Predeal 16, la Întorsură 18, la Sfântul Gheorghe 17, 17 sunt și la Paraolt și Făgăraș, 19 Sibiu, 21 Cluj-Napoca, la Bistrița 19, 22 Suceava, 28, iată vârful, la Cotnari de această dată, 22 la Iași, Bacău 21, Târgu Ocna 20, 20 Tecuci, 23 Focșani și Galați, 20 de grade la Brăila. Pe vârfuri, 15 grade Iezăr, la Poiana Stampei 13, 16 Călimani, 14 Toplița și Joseni, la Miercurea Ciuc 12, la Predeal, am spus 16, vârful Omu, iată o valoare rezon, spun eu, 11 grade Celsius, 16 sunt la Bâlea Lac, incredibil, dar adevărat, 14 la Voineasa, la Cuntu Țarcu sunt 17, sunt 13 grade la Stâna de Vale, iar la Vlădeasa cota 1800, mercurul termometrelor indică nici mai mult, nici mai puțin de 17 grade, desigur toate Celsius. Valorile resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat ca fiind înregistrate de termometre și după ceea ce văd, sunt sensibil mai ridicate.

cald. În nord este 7 și 21 de minute, 18 grade la Ocnașugatag, 22 la Baia Mare, 22 la Satu Mare. V-ați prins, pun în undă temperaturile resimțite în general la această oră la nivel național. În zona de vest, luând ca reper Timișoara, 25 de grade Celsius, 20 sunt la Caransebeș, 23 la Drobeta, Turnul Severin, în Oltenia, 20 Râmnicu Vâlcea, 21 Bechet, 23 Slatina, în zona Bucureștiului 25 de grade Celsius, la Alexandria 21, 20 la Turnul Măgurele, 20 și la Slobozia. În zona de centru, Cluj-Napoca este luat ca și reper, 21 de grade Celsius, ceva mai cald în Moldova, reper Bacăul, 22 de grade. În Dobrogea, 21 la Medgidia și 27 la Tulcea, 25 la Constanța, 26 la Sulina și iată vârful de lance, 29 de grade în acest moment al dimineții la Gura Portiței, cald și pe vârfuri, 15 grade Celsius înregistrate la Călimani, 10 la Ceahlău, Toaca, la Miercurea Ciuc 11, Lăcăuți 16, la Penteleu aceeași temperatură, la Sinaia la cota 1500, sunt 17 grade Celsius și 20 la Fundata. Un pic mai răcoare pe la vârful Omul, așa vreo 9 grade Celsius, dar cald la Pâlea Lac, pentru că acolo mercurul termometrelor indică în acest moment al dimineții, ca valoare resimțită, 14 grade, desigur, toate Celsius. Este 7 și 23 de minute. Avem timp să-l ascultăm cu drag și pe Paul Morar și o piesă frumoasă. Mândro, tu ești viața mea. Bună dimineața!

morar mândru, tu ești viața mea. Este 7:26 de minute. Platon se face vinovat de varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Orice asemănare cu trista realitate de pe plaier mioritice nu-i întâmplătoare. Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acționa responsabil. Oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli.

0: Super FM.
1: Este ora 7:30. Bună dimineața. În ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe strada Verii, mercurul termometrelor indică 18 grade Celsius. Vântul suflă din est cu 6 km pe oră, la rafală atinge 13, valoarea resimțită este superioară, tinzând spre 21-22 de grade Celsius. Calitatea aerului, în schimb, este slabă, vă recomand prudență și din acest punct de vedere în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță o zi nu caldă, deosebit de caldă pentru această perioadă anului, pentru că și Brașovul intră sub incidența acelui cod roșu. Ne așteptăm la 33 de grade în jurul orei 16, vor fi și ceva nori spre după amiază, dar va fi cald. La ora 19 vor fi 30 de grade Celsius. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Mulțumim, Ancuța Birte, zâmbetul tău și mulțumim și colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este 7:37 de minute. Într-adevăr, la tăți ni-i greu, dar nu la fel ca de fiecare dată. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, punctez faptul că chiar dacă este cald sau poate este prea cald, la BNR nu se lucrează în acest moment al dimineții nici la monetărie, trebuie o anumită stare de spirit și condiții pentru ca activitatea să se desfășoare normal când lucrezi cu banii țării. Înainte de a vă spune cursul valutar, am o, nu știu cum să-i spun, o informație cu caracter economic, social, politic în același timp. La o zi după negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan pare să explice într-o postare pe rețelele de socializare: vă rog, facem chetă, cumpărăm niște smartphone-uri pentru nenea Iancu și tante Ilinca din vârful dealului, poate, eu știu, în vârful unui copac are ceva semnal și poate ar putea sau ar avea și ei șansa să citească mesajul de pe rețelele de socializare. Refuzul PNL de a sprijini necondiționat un guvern PSD. Deci, după acest lucru, pe o rețea de socializare a apărut și o explicație. Argumentul adus în discuție de șeful liberalilor este una dintre, spun jurnaliștii de la București, încă de la instalarea la Palatul Victoria, obsesia domnului Bolojan este reducerea deficitului bugetar. El subliniază că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% anul acesta și compară corecția acestui indicator cu tratarea unei boli. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid, spune premierul demis, care ține totodată să mulțumească, rețineți, tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade. Adică cum? A, da, m-am prins, n-am înțeles din prima, n-am citit postarea de pe rețelele de socializare, dar mulțumim tuturor românilor. Cu siguranță domnul Bolojan s-a referit și la parlamentarii noștri care parcurg această perioadă cu peste 10.000 de lei salariu pe lună, mai primesc 30.000 și vreo 500 pentru cabinetele din teritoriu și pentru ca să nu suporte chiar atât de greu această perioadă de tranziție, odată cu noua lege perfectă a salarizării, li se mai adaugă pe la salarii așa vreo 2.500-3.000 spre 4.000 de lei acolo ca să fie. No, ce să-i faci? Perioada este grea și trebuie parcursă. Da, faptul că a scăzut deficitul bugetar este probabil un pas înainte sau este un pas înainte în ceea ce privește îndreptarea unor lucruri din punct de vedere economic în România, dar rămân în continuare la ideea, mare vorbă, domnule, la tăți ni-i greu, dar în niciun caz la fel. Până una alta, un euro este cotat la 5,2390, un dolar american 4,5912, un franc elvețian 5,6838, o liră sterlină 6,0731, un dirham al Emiratelor Arabe Arabe 1,2501. Tendința leului de a nu valora 2 bani sigur se menține, nivelul de trai este la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Și apropo de modul în care suportăm această traversare a acestei perioade mai grele, vorbeam de o categorie de români care au niște venituri de te doare mintea, este și greu să-i numeri, dar aminte să-i și cheltui. Dar poți să-i cheltui, pentru că nu, mai lucrează ai noștri încă vreo 2 zile, după care se vor duce într-o bine meritată vacanță de vreo 2 luni de zile. Poate se vor întruni sau întâlni într-o sesiune extraordinară, parlamentară extraordinară, le va încurca puțin planurile de concediu, dar ce să-i faci, v-am spus eu, la tăți ni greu, dar nu la fel.

Este ora 7:45 de minute, parcurgem ziua cu numărul 180 anului. Au rămas până la finele lui 185. Soarele a răsărit la 5:34 de minute și va apune la 21:04 minute. Luna va răsări mai spre seară, așa, la 20:23 de minute și va apune spre dimineață mâine la 3:39. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare ortodoxă. Este trecută ca sărbătoare Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Greco-catolicii sărbătoresc Sfinții Măriți și întru totul lăudați Apostoli Petru și Pavel. Romano-catolicii pe Sfinții Petru și Pavel, Apostoli și pe Emma. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună de biserică în ziua cu data de astăzi. Petru este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Betsaida. El era fiul lui Iona din seminția lui Simeon și frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Luând pe fica lui Aristobol, care era frate cu Sfântul Apostol Varnava, a născut dintr-însa un fiu și o fică. Pentru a mărturisi public în Cezareea Filipii că Iisus este Mesia, simplu pescar din Betsaida Galilei, Sfântul Apostol Petru, la picioarele Domnului, a învățat adâncul teologiei, spune Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Aici a auzit cuvintele nemai grăite vreodată de om, a văzut minuni nemai auzite pe pământ, a simțit bucurii nemai cunoscute până atunci de muritori. Din aceste pricini, Petru a crezut că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Sfântul Apostol Petru, cu voia lui Dumnezeu, a fost lăsat să se lepede de 3 ori de Hristos în vremea sfintelor sale patim. 3 sunt pricinele pe care Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria le arată ca fiind întemeiate pentru această cădere a Sfântului Petru. Pentru a se smeri mai mult, pentru a plânge mai cu amar în toată viața sa, așa cum arată Sfântul Evanghelist Matei, și Petru, citez, și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zicea, mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine, și ieșind afară a plâns cu amar. Și cea de-a treia pricină este că durerea și dragostea sa pentru Hristos vor mări mila Sfântului Petru pentru cei păcătoși. După pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Petru, cu nespusă râvnă și cu putere de sus, lepădând frica și aruncând vălul îndoielii, a fost cel dintâi care a vestit poporului iudeu pe Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Sfântul Petru a suferit moarte martirică undeva la Roma. Sfântul Apostol Petru, Saul, s-a născut în Tars din familie de evrei, părinții săi fiind cetățeni romani. Educat la școala fariseilor, este trimis la studii religioase la Ierusalim cu Gamaliel, fariseu, învățător de lege și membru al Sinedriului. A asistat la lapidarea diaconului Ștefan și la agitația din biserica din Ierusalim. A fost trimis apoi de arhiereu să-i aresteze pe creștinii din Damasc, unde, datorită unei viziuni a lui Hristos înviat, se convertește. Orbit, este vindecat și botezat de Anania. Acum începe să predice la Damasc. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și se mirau toți cei care l-auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume și a venit aici pentru aceia ca să-i aducă pe ei legați la arhierei? Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Petrece un timp în Arabia, după care se întoarce la Ierusalim, unde îl cunoaște pe Barnaba și pe Petru. Urmărit de evrei, se întoarce la Tars, de unde este chemat de Barnaba, trimisul comunității creștine din Ierusalim, ca să organizeze misiunea printre neamuri în Antiohia. Pavel vizitează într-adevăr Ierusalimul și vorbește cu Petru despre misiunea creștină în afară de Ierusalim. Acum începe Sfântul Apostol Pavel seria de călătorii misionare, cea mai importantă acțiune a creștinismului după înălțarea lui Iisus Hristos. Cu Barnaba și Ion Marcu călătorește în Cipru, în Asia Mică, unde întemeiază biserici. La întoarcere are o dispută cu Petru despre obligația neamurilor de a accepta legea iudaică înainte de a se converti la
creștinism. Pleacă apoi cu Silas în Asia Mică, Macedonia, Corint, Efes. După o vizită la Ierusalim, pleacă din nou în misiune cu Timotei. Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat la Roma, nu vă spun și modul în care, în aceeași zi cu Sfântul Apostol Petru, data 29 iunie în anul 67.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Este ora 7:55 de minute, până spre fix voi strecura an, unde o parte dintre mesajele care au sosit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Nu am avut timp să răspund nimănui fizic, evident, dar din respect pentru cei ce se implică, o să pun în undă mesaj sau numele. Dacă mesajul conține și o urare de la mulți ani cuiva sărbătorit, evident, se va face auzit. Bună dimineața, să Sândița Ciubotariu, o zi binecuvântată, salutare Florin Dobrin, bună dimineața din nou la drum, tot nebăut, să vezi ce noroc am și azi, să vedem ce noroc ai. Florin ne ascultă, este cel care este cel mai des testat la capitolul consum de alcool în calitate de conducător auto, deși Florin nu consumă așa ceva. Bună dimineața Elena, bună dimineața, un gând bun pentru absolut toată lumea. O zi excelentă, mulțumim Elena. Să știi că și eu am învârtit roata despre care vorbești tu sâmbătă. Bună dimineața, Daniela, o săptămână cu reușită și sănătate. Bună dimineața, salutare Mihai din Sfântu. Un gând bun în zi de sărbătoare. O salut și pe Burlacu Camelușa. Bună dimineața, o zi minunată. Trimit și spre Lăcrămioara Lolita. Mulțumesc pentru gândul bun și pentru flori. Bună dimineața, un gând bun și un salut se îndreaptă și spre Liviu. Bună dimineața, drumuri bune, gânduri bune, o nouă săptămână, o săptămână fără niciun fel de probleme să ai, orice destinație să fie atinsă. Salutare Gică Ciubotaru, mulțumesc din suflet ție, familiei, o zi și o săptămână la fel. Îl salut pe Mihai Tarceziu din Săcele. Bună dimineața, astăzi își aniversează soția Liliana, ziua de naștere. Un sincer și călduros la mulți ani, stimată doamnă Liliana, și din partea mea, Tarceziu, te salut. Bună dimineața, Cosmin Murea din Franța. Bună dimineața, la mulți ani tuturor sărbătoriților de ieri și astăzi, inclusiv mie și soției. Un gând bun și la mulți ani și pentru voi. Aveți grijă de voi, români, cu căldură. Bună dimineața, un gând bun și o invitație la cafea și o zi minunată pentru toată lumea. Ne trimite Crăciun Aurica din Râșnov. Îl salut și pe Giugeone, o zi frumoasă, o săptămână la fel și vouă. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, te salut cu drag. Bună dimineața, o zi cu sănătate și bucurii pentru toată lumea. Gheorghe, mulțumim din suflet. Salutare Diana Călbează, Mihai din Sfântu, am trecut pe pagina de Facebook, iată, funcționează. Bună dimineața, Sândiței Ciubotariu, și astăzi cu gânduri bune la adresa tuturor, în mod special la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă. Bună dimineața, Petre Gal, Șerban Petronela, Maria Elena Bârgăoanu de asemenea, Marinela Ivan, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, îl salut și pe Ion din Barcani, își salută la rândul consătenii. Bună dimineața! La mulți ani tuturor celor ce au ceva de sărbătorit și Ioan punctează și el marea sărbătoare de astăzi. Bună dimineața, Vasilica Tănăselea, mulțumesc Marinele Ivan și astăzi pentru frezii. O salut pe Adriana Ifteni, un gând bun se îndreaptă și spre Roxana Mariana Popov. Aura Ana, bună dimineața, poftă bună la cafea, respect Nelu Bolocan din Sârmaș Harghita, gânduri bune pentru tine. Bună dimineața, gând la gând cu bucurie și astăzi, mulțumesc Floricica și pentru compliment. O salut pe Budașul Daniela, sărbătoriților și celor ce servează onomastica. La mulți ani și gânduri bune, îi felicită Floarea pe toți, îl salut și pe Maricel Panainte. Pentru toți ascultătorii fideli, oriunde v-ați afla, mulțumim și pentru fotografia cu Clibia.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Andrada Mateș, mai de mult, ce gustare fericirea? Nu știu, întrebarea este simplă, de ce? Este 8:07, bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Parcurgem o dimineață de luni superbă din toate punctele de vedere, dar în primul rând pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim și facem acest lucru bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Am un gând bun și la adresa celor care măcar nu s-au trezit, dar asta este altă poveste. Gânduri bune la adresa tuturor, o zi excelentă, o săptămână la fel, celor ce se simt cu musca pe căciulă și au ceva de sărbătorit, un gând bun și la mulți ani. Semnează Corneli Chim, adică eu. Peste câteva minute ne ancorăm în realitate cu o scurtă radiografie, pentru că timpul îi și ne presează, situația este incertă, dar toate la timpul lor.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

8 și 18 minute. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai acurați în realitate. Dacă, eu știu, vremea de afară v-a înviat la activități în aer liber, evident cu precauția care se impune, și nu ați avut posibilitatea să luați contact cu anumite informații, m-am gândit și astăzi la faptul că nu ar fi rău să știți. Negocierile pentru formarea unui guvern sunt în impas, după discuția tensionată de vineri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să vină cu o soluție, însă se pare că până acum nicio majoritate nu a fost conturată. Noi discuții ar urma să aibă loc astăzi, însă șansele de a avea un nou guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt tot mai mici. Pozițiile celor două tabere pro-occidentale sunt aproape ireconciliabile, iar negocierile pentru formarea noului guvern rămân blocate. Cu 48 de ore înainte ca Parlamentul să intre în vacanță, PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un guvern cu puteri depline pe parcursul verii. După ultimele consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, președintele Nicușor Dan așteaptă ca formațiunile politice să găsească o formulă de majoritate și, fac o paranteză, și noi așteptăm și să convină asupra numelui viitorului prim-ministru. Dacă blocajul persistă, șeful statului va trebui să decidă cui îi va încredința mandatul de formare a noului executiv în încercarea de a debloca criza. În acest moment, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR să sprijină pe Siegfried Mureșan. Socialdemocrații speră că vor reuși să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru învestirea unui guvern Grindeanu. Gheorghe Pipera, europarlamentar AUR, ECR, afirmă că după ani în care România a fost guvernată prin crize succesive, împrumuturi masive și măsuri de austeritate, actuala guvernare continuă să transfere nota de plată către români. Nota 10, domnule Pipera. Fără să elimine risipa. Nota 10, domnule Pipera. Privilegiile și cauzele structurale ale dezechilibrelor bugetare. Conducerea prin management de criză este un joc între salvator și dușman. Deseori dușmanul este participant voluntar la joc, în care guvernele nu fac politici publice și nici planificare strategică pe termen mediu sau lung, ci reacționează la crize cu ordonanțe de urgență, legi trecute prin Parlament fără dezbatere, prin asumare de răspunderi și cheltuieli de avarie. Astfel de guverne nu rezolvă cauzele structurale ale crizelor, nici nu își propun de altfel, stingând focul, distrugând și mai mult, dar între timp unii puțini fac bani, iar alții foarte puțini fac ceva mult mai prețios, acumulează control și resurse, spune Gheorghe Pipera într-un comunicat transmis Ager Press pe parcursul zilei de ieri, acesta arătând că România a avut, începând cu anul 2020, un buget mediu de 650 de miliarde de lei anual, la care s-au adăugat niște bănuți așa de pe la Uniunea Europeană, precum și împrumuturi masive. Știe el, domnul Pipera, ce știe, și acest lucru pare să că este o pură realitate. Nicușor Dan a eșuat cu doi premieri desemnați, iar ultima consultare de la Cotroceni a președintelui cu șefii principalelor partide s-a terminat cu scandal. În aceste condiții, partidele iau în calcul mai mult sau mai puțin revenirea la popor. Avocatul Toni Neacșu a calculat și a anunțat data la care ar putea fi organizate alegerile anticipate. Alegerile anticipate nu sunt dorite cu adevărat decât de AUR, dar rămân o posibilitate în condițiile în care partidele pro-occidentale nu se înțeleg cu privire la un premier. Aș spune eu, dacă am fi avut niște partide pro-români, poate datele problemei s-ar mai fi schimbat puțin, dar partidele sunt doar pro-occidentale și nu se înțeleg cu privire la un premier și un program de guvernare acceptat pentru toată lumea.
Toni Neacșu a explicat faptul că România nu are o lege specială pentru alegerile anticipate, dar totuși Constituția și legislația electorală în vigoare ne oferă o serie de termene de respectat. Dacă ar fi dizolvat Parlamentul în următoarea perioadă, cea mai apropiată dată pentru a avea alegeri anticipate ar fi 22 noiembrie. Sunt primii printre primii care, într-un anumit context juridic pe care îl analizăm, am spus că nu există legislație specială pentru organizarea alegerilor. 22 noiembrie. Am zis eu, dar cu gust amar. PSD se regrupează după refuzul PNL de a susține un guvern condus de Sorin Grindeanu. Socialdemocrații ar fi demarat în weekend negocieri pentru un suport acordat unui cabinet Grindeanu, iar acesta ar viza inclusiv AUR. Criza politică majoră pe care o traversează România se prelungește, deși sunt pe masă cele două propuneri pentru viitorul guvern. Vineri, președintele Nicu Șordan și șefii partidelor din fosta coaliție, cum spuneam, au discutat la Palatul Cotroceni și cred că n-au spus bancuri. Au discutat serios pentru depășirea crizei, însă fără succes. Asta în primul rând din vina lui Ilie Bolojan, care a subliniat că PNL nu va susține necondiționat un guvern. Nu știu dacă este vina domnului Bolojan, mă refer la modul în care a fost redactată informația. Domnul Bolojan reprezintă un partid, nu? Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Deci o schimbare de poziție la principalele formațiuni politice, cred că bătea șaua să priceapă iapa președintele Nicu Șordan când a făcut această afirmație cu referire indirect așa la Partidul Național Liberal. Victor Ponta, fostul premier al României, a venit cu o serie de declarații privind criza politică și economică actuală. El a avertizat asupra lipsei unei soluții imediate pentru formarea unui guvern și el a vorbit despre criză. Fostul premier susține că lipsa rapidă a unei decizii privind numirea unui prim-ministru poate agrava situația. Nu poate, o va agrava, domnule Ponta. La nivel guvernamental și instituțional, totodată el a avertizat domnul Ponta asupra riscurilor care ar putea apărea în lipsa formării unui executiv. Este pentru prima dată după 35 de ani când nu avem nicio soluție pentru ieșirea din criză. Am râs eu, dar tot cu un gust amar. Da, s-a creat precedentul, domnule Ponta. Ne pricepem la încurca lucrurile, că de descurcat este puțin mai greu. Pentru români este foarte rea și partea cu alegeri anticipate, pentru că este foarte clar, dacă nu avem o propunere azi sau mâine de premier care să fie validată de Parlament mâine, nu cred că vor mai veni 200-300 de parlamentari să-și lase ce au de făcut. Mă refer și eu la concediu. Rămânem cu un guvern fără 6 miniștri, fără putere. Este prima dată în istoria României când nu există o lege, dar cele 6 ministere sunt conduse acum de secretari generali. Sunt miniștri esențiali, finanțe, interne, a spus domnul Ponta. S-a creat precedentul, s-a creat. O să le demonstrăm noi occidentalilor că suntem în stare să mergem și într-un singur picior. Păi cum? Ce vreau să spun, spunea domnul Ponta, fără să sperii oamenii, dacă domnul Nicu Șordan azi sau mâine nu și-a inima în dinți să pună un prim-ministru, n-o să fie bine, n-o să fie bine, pentru că iarna nu-i ca vara, știm asta. Întrebat despre negocieri, Ponta a spus că în weekend nu a existat așa ceva, punctând că nu a negociat nimeni cu nimeni, pentru că treburile țării sunt treburile țării, iar weekendul este weekend și trebuie să le respectăm efortul depus guvernanților noștri și, evident, parlamentarilor. Războiul PNL-PSD a ajuns la cote extreme după ce liberalii au refuzat să susțină necondiționat un guvern social-democrat și acestea au continuat pe parcursul zilei de ieri, unde? Pe rețelele de socializare. Am spus eu să le interzicem acest lucru, accesul la rețelele de socializare, să vedem cum se descurcă, domnule. Să comunice pe altă cale, astfel încât tot românul să afle câte ceva. Uite, n-am intrat pe pagina domnului Grindeanu sau domnului Mureșan să văd ce au spus.
Propus premier de trioul PNL, USR și UDMR, europarlamentarul Siegfried Mureșan sugerează într-o postare de ce liberalii nu vor, domnule, să sprijine un guvern condus de Sorin Grindeanu. Prin vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a avansat sâmbătă seara, tot pe Facebook, un scenariu în care rebelul din PSD, Constantin Toma, primarul Buzăului, este desemnat premier fără știrea liderilor socialdemocrați. Aluzie evidentă la operațiunea Veștea, în care acesta a fost propus pentru șefia viitorului executiv fără anunțarea prealabilă a conducerii PNL. PSD a reacționat rapid la postarea lui Motreanu, prin secretarul general Claudiu Manda, care subliniază că socialdemocrații nu pun orgoliu politic deasupra interesului României, referire la blocajul intervenit prin refuzul PNL de a susține un cabinet condus de Sorin Grindeanu. Eu zic că pisica încă nu-i moartă, pentru că atunci când este apucată de coadă și aruncată în curtea vecinului, încă mai meaună. Într-o postare tot pe o rețea de socializare, Manda i-a trimis pe liberal de la scenarii înapoi la realitatea concretă, unde edilul Ciprian Ciucu, om de bază în PNL, este vizat de un dosar penal pentru corupție. Întortocheate căile domnului. Duminica a venit rândul europarlamentarului liberal Mureșan, Siegfried, propus premier de triol respectiv, să iasă la atac pe rețelele de socializare. Ținta? Tot PSD. Mureșan sugerează de ce PNL nu vrea să susțină un guvern PSD, fiind vorba despre perspectiva lui, cel puțin despre diferențe de viziune, domnule. Diferențe de viziune. Un întreg popor suferă din cauza unor diferențe de viziune. Viziunea PSD-ului și viziunea mea despre România în Europa au fost mereu diferite. Ei au vrut ca Europa să-i lasă în pace, eu vreau o Românie puternică și demnă în Europa. Și eu, cetățeanul Corneli Kim, nu vreau ca Europa să-i lasă în pace, vreau ca Europa, ca România să fie o țară puternică, dar vreau, domnule Siegfried Mureșan, domnule Grindeanu, domnule Manda, domnule, nu mai știu, Bolojan, vreau, ca și românul, să trăiască demn și cu fruntea sus în țara lui, nu să fie pe ultima treaptă, într-un top al săracilor de prin Europa, spunea bine Mihai Eminescu, munții noștri aur poartă. Noi lucrăm în străinătate, ca să fiu mai simpatic așa, nu? Dar simpatic nu sunt, așa că noi cerșim din poartă în poartă. Călin Georgescu a făcut și el un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Definiția antiromânismului. Definiția antiromânismului se numește Ilie Bolojan. Adică, dacă nu găsești ceva în dicționar ce înseamnă antiromânism, este Ilie Bolojan, a spus Georgescu. El a demolat, dar l-a și atacat pe Ilie Bolojan și pe președintele Nicu Șordan, despre care a afirmat că ar fi direct răspunzător pentru situația politică și economică actuală, pentru că l-a desemnat pe Bolojan premier. Domnule Georgescu, dar n-avea de unde să știe, domnule. N-avea de unde să știe. Acum, eu încerc să cred dacă îl va desemna pe domnul Grindeanu sau pe domnul Siegfried Mureșan și nu va merge România într-o direcție pe care ne-o dorim cu toții. A greșit președintele, că l-a nominalizat. Asta este oferta. Asta este oferta de piață. Dacă avem doar două nume, ce să-i faci? Eu tot spun să plece acasă, domnule, toți și să vină din eșalonul 2, din toate partidele, alți oameni, pentru că sunt convins că sunt și alți oameni capabili și competenți să negocieze și să ocupe funcții de conducere în guvern. Călin Georgescu, cum spuneam, l-a demolat pe Bolojan, l-a făcut direct răspunzător pe președinte și a spus de cine a fost numit Nicu Șordan. Deci Nicu Șordan este direct răspunzător pentru dezastru existent astăzi. În intervenția sa, domnul Georgescu a extins criticile și asupra următorilor premieri desemnați. Eugen Tomac, Veștea, despre care a spus că ar reprezenta aceeași mărie cu altă pălărie. Bolojan este doar tipar antiromânesc, ceilalți doi care au urmat sunt pe aceeași poziție. Moderatoarea unei emisiuni a intervenit și a cerut clarificări. Vă referiți la Tomac și la Veștea? Georgescu a confirmat. Au mai fost și alții? Da, la ei mă refer. Ei, și acum vine și iată și o propunere, după părerea unora, ca fiind salvarea României. Grupul parlamentar Pace, întâi România, a anunțat ieri că îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru.
Parlamentarii susțin că acesta este singurul candidat care ar putea asigura în actualul context de criză o majoritate solidă în Parlamentul României. Parlamentarii își susțin propunerea făcând referire la precedentul patriarhului Miron Cristea, care a fost prim-ministru al României în perioada 1938-39, în timpul domniei regelui Carol. Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate este prea fericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din acest motiv și din motive istorice, culturale și politice, propun acest lucru. Este foarte interesantă propunerea cum numai așa domnul sau patriarhul Daniel ar fi bun pentru a face pace între formațiunile politice, exact cum se spunea puțin mai de sau acum vreo săptămână, să propunem, domnule, o femeie premier, că poate, adică le-ar fi rușine celor din partidele mari care s-ar afla la guvernare, le-ar fi rușine să se certe de față cu o femeie? Nu cred. Atâta timp cât se ceartă între ei și suferă un popor. Nu cred că o femeie ar fi calmat spiritele. Nu cred că parlamentarul sau patriarhul Daniel, prin funcția de prim-ministru, a reușit să calmeze spiritele. Doar eventual să dea cu tămâie prin parlament și să se roage ca să se înțeleagă cei care ar trebui să alcătuiască un guvern. Liberalii din aripa veștea au depus la Tribunalul București mai multe acțiuni prin care cer anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar PNL din 2026, precum și actele adoptate ulterior în baza acestora. La rândul său, PNL condamnă noua încercare de sabotare a deciziilor adoptate de Congres. Este din nou bucătărie internă, dar vreau numai să știți că în interiorul partidului sunt o grămadă de lucruri care probabil se și reflectă în acțiunea partidului sau activitatea partidului în interesul național. Doamne, ce frumos am spus, repet, în interesul național. Prin acțiunile depuse la Tribunalul București, contestatarii cer anularea hotărârii Congresului. Această hotărâre instituie excluderea de drept a membrilor care votează, susțin sau participă formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite de partid. Și știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Acolo, la Congres, au fost o grămadă de voci, s-a propus demiterea, cum le spunea, puciștilor din PNL. Acolo, oricum, cred, este o părere personală, s-a aplicat un principiu pe care îl știm cu toții. Cine nu e cu noi sau cine nu e cu mine e împotriva mea sau e împotriva noastră, dacă punem așa și generalizăm. Cine nu e cu noi, domnule, e împotriva noastră. Unii mai spun că ar fi bine să te faci prieten cu până treci puntea, dar noi deocamdată nu știm care e acea punte care ar putea face legătura între formațiunile politice capabile să cadă la pace pentru interes național. Ați auzit, stimați domni, stimate doamne, în interesul național și al poporului român. Și odată ce se rezolvă această problemă, încât poporului român să nu-i fie rușine că se află pe ultima treaptă a săracilor din Europa, atunci și România va fi respectată ca atare și vom deveni ceea ce își doresc și ne dorim și noi cu toții. Un pol de siguranță pentru securitatea Europei, un centru energetic și exportator de energie, un stat respectabil din toate punctele de vedere. Dar în primul rând, ai noștri trebuie să țină cont de faptul că România este locuită de români, de Nea Ion, de tante Ileana, tante Ilinca, iată și astăzi, de Petru, de Pavel, cărora încă o dată le transmit gânduri bune. Și faceți cumva și modificați această generație a urei într-o generație a dragostei.

0: Super FM.
1: 8:40 de minute date despre vreme, 23 de grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Verii. Vântul la rafală își vede relativ de treaba lui, cu 13 km pe oră suflă din sector nord-estic. Calitatea aerului este slabă, să știți, luați-vă măsuri de precauție, mă refer la durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Dacă simțiți greutăți în respirație, dar țineți cont și de indicele UV, care va fi deosebit de ridicat. Valoarea resimțită a temperaturii în acest moment al dimineții este de 26 de grade Celsius, maxima va fi de 33, va fi înregistrată în jurul orei 16, scade ușor spre seară, la ora 20 vor fi 28 de grade, iar nocturna se va opri la 19. Ascultați știrile orei.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, 8:47, moment poetic. Lucian Blaga a scris printre altele și Risipei se dedă florarul. Ne-om aminti cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm tâmplă, fierbinte lângă tâmplă. De pe stamine de alun, din plopii albi se cerne jarul, orice început se vrea fecund, Risipei se dedă florarul. Polenul calde peste noi, în preașmă galbene troiene, alcătuiește în aur fin, pe umeri cadene și în gene. Ne cade în gură când vorbim și în ochi când nu găsim cuvântul și nu știm ce păreri de rău ne tulbură pieziș avântul. Ne-am amintit cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă, fierbinte lângă tâmplă, visând, întrezărim prin doruri, latente în pulbere aurii, păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi. Iubire de Lucian Blaga. Iubești. Iubești când dulciorul de aramă se umple pe rând de la sine, aproape de flori și de toamnă, de foc, de anotimpul din vine. Iubești când suavă icoana ce-ți face durere prin viac, o ții înrămată ca în rana străvechiului verde copac. Iubești când sub timpuri, prin sumbre vâltori, unde nu ajung sorii, te avânt să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. Iubești când simți, simțiri se deșteaptă, că în lume doar inima este, că în drumuri la capăt te așteaptă nu moartea, ce altă poveste. Iubești când întreaga făptură cu schimbul, odihnă, furtună, îți este în aceeași măsură și labă pătrunsă de lună.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:54, oroscop valabil astăzi, 29 iunie 2026, Berbec. Berbecul este încurajat să rezolve cât mai multe dintre sarcinile pe care și le-a propus. Chiar dacă este o zi grea, nativii trebuie să fie responsabili și să dea dovadă de tărie și profesionalism. Taur. Taurul trebuie să-și facă odată curaj pentru a deschide un subiect mai dificil pe care l-a tot amânat în ultima perioadă. Este un moment bun să înveți ceva nou și să descoperi un nou hobby. Gemeni. Gemenii se află în punctul în care trebuie să pună punctul pe i și să se impună mai mult în plan profesional, dacă vor să-și primească laudele și meritele cuvenite. Lucrurile merg mai bine la capitolul bani. Rac. Racul a muncit mult în ultima perioadă și roadele încep în sfârșit să apară. Vei începe să ai portofelul ceva mai plin, să te bucuri de abundență, totuși încearcă să investești, nu să risipești. Leu. Leul începe să aibă anumite mustrări și frământări, așa că astrele te sfătuiesc să-ți acorzi timpul necesar pentru a-ți da seama de la ce pornesc aceste trăiri, dar și care este soluția pentru a te liniști. Fecioară. Fecioara s-ar putea afla în momente dificile și parcă nimeni din jurul tău nu va fi dispus să te ajute. Observă cu atenție cine sunt cei care te refuză, căci s-ar putea să descoperi că unele prietenii nu sunt cu adevărat reale. Balanță. Balanța va avea parte de numeroase situații în care va trebui să găsească un mod de a stabili un echilibru între viața profesională și cea personală. În caz contrar, unele probleme și tensiuni sau tensiuni ar putea să apară. Scorpion. Scorpionul va începe să simte nevoia să-și lărgească orizonturile și să încerce ceva nou sau să-și extindă activitatea sau cercul de prieteni. Profită de această deschidere pe care o ai. Săgetător. Săgetătorul începe să câștige din ce în ce mai mulți bani și acest lucru se va vedea din plin. Încearcă să dai dovadă de chipzuință, așa că nu doar poți să cheltui, ci și pune niște bani deoparte. Capricorn. Capricornul are ocazia să-și pună mai mult în valoare abilitățile și talentele și să profite din plin atât în plan profesional cât și în plan social și amoros. Pare să-ți meargă din ce în ce mai bine. Vărsător. Vărsătorul a oferit altora și acum binele făcut se întoarce, așa spune oroscopul, nu te schimba, ci continuă să împarți bunătate și generozitate, iar astrele te vor răsplăti pe măsură. Și pești. Peștii vor avea ocazia să descopere încă o dată care sunt adevărații prieteni, în rest veștile sunt bune și nu există motive de îngrijorare pentru acești nativi. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral celor ce au ceva de sărbătorit. Gânduri bune și la mulți ani!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Ei, ne-au vrăjit puțin în deschiderea programului muzical, cu vrăjitoarea lor cu tot. 94 minute, bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu într-o dimineață superbă de mare sărbătoare, o dimineață de luni 29 iunie. Gânduri bune am la adresa tuturor, special la celor ce se simt cu musca pe căciulă. Superbă este dimineața datorită faptului că suntem în primul rând și mulțumim pentru acest lucru bunului Dumnezeu. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, toate bune tuturor!

Mi-e dor de tine, Ghiță Munteanu a fost la Super Matinal. Platon este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acționa responsabil. Oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli. Platon este vinovatul. Pune lacădu pe gură dacă vrei mai puțină ură.

Liliana Anton, este 9 și 12 minute, după spusele specialiștilor, și sunt convins că au dreptate. Începând de mâine, temperatura scade, ușor, ușor, ușor, vom suporta mai puține grade, devine mai rezonabil așa. Astăzi vor fi 33, mâine 31 de grade Celsius. E posibil pe aici, pe acolo, să plouă scurt așa. Ploile pot fi însoțite și de descărcări electrice. Mâine vor fi doar 31 de grade, doar 31 de grade la prânz, 18 grade nocturnă. Miercuri se mai răcorește puțin, 28 de grade la prânz, instabilitate mai ridicată. Dacă va ploua, ploaia se poate sau precipitațiile se pot transforma în furtuni de scurtă durată, însoțite și de descărcări electrice. Ziua de joi se anunță cu un cer variabil, 27 de grade la prânz, 16 grade nocturnă. Va ploua cu siguranță vineri, vor fi 25 de grade la prânz, 14 nocturnă. O ploaie scurtă, așa, întâmplător, mai ales în partea a doua a zilei, sâmbătă. 20 de grade vor fi totuși la prânz, 13 grade nocturnă. Duminică vor fi câteva averse, cer variabil, 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Fix peste o săptămână vor fi cu 12 grade mai puțin, adică 21 de grade la prânz, 11 grade minima nocturnă, cer variabil. Marți, 21 de grade, nor și soare, 11 nocturnă. Miercuri, aceleași temperaturi, dar cu o instabilitate ceva mai ridicată. Mă refer la miercuri, a 8-a zi a lunii iulie. 21 de grade la prânz, 11 nocturnă, 9 și 14 minute. Am și câteva păreri, opinii, declarații de pe scena politică vis-a-vis de evoluția situației mocirlei în care ne aflăm. 9 și 14 minute. Oricum, cert este că Te voi iubi mereu, ca și piesă, este una dintre preferințele dumneavoastră muzicale. Este și motivul pentru care l-am înscris în listă și iată că se face auzit în undă, nimeni altul decât Cristi Tarta.

mereu și Cristi Tarta la Super FM. Purtătorul de cuvânt Ciomo Botond a declarat ieri la un post de televiziune că blocajul privind desemnarea premierului nu se va rezolva prin limbaj dur sau linii roșii și nici prin alegeri anticipate. Liderul deputaților UDMR a precizat că discuțiile vor continua astăzi și că președintele Nicușor Dan le-a transmis clar că îi așteaptă cu un acord gata. Am râs. Mi-am lăsat aminte de ceva, nu vis-a-vis de situații. Vor fi discuții mâine, spunea domnul Botond. Domnul Nicușor Dan are această părere, să mergem la dânsul când avem un acord. Da, la toamnă, zic eu, Doamne ferește, bat în lemne. Eu asta am înțeles, eu nu am fost prezent la o discuție, la acea discuție de la Palatul Cotroceni, dar din câte am înțeles, președintele așteaptă un acord din partea partidelor politice. Nu oprește nimeni, este care să reflecte acel acord o majoritate în Parlamentul României. Întrebat despre declarația președintelui că se conturează o majoritate pentru guvern PSD și că PNL s-a răzgândit, Ciomo Botond a precizat că Nicușor Dan a făcut o apreciere de natură politică, până când vom fi cu toții cu picioarele pe pământ, mai durează. Fostul președinte Traian Băsescu nu crede că România va avea guvern până la toamnă. Parlamentul vrea vacanță și o va avea de miercuri și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. Întort ochea de sunt căile domnului. Mai la toamnă, vedem, mai la toamnă. El a făcut o analiză a situației în care se află România. Guvernul, cum spuneam, nu vrea anticipate și nici Grindeanu, pardon, nu vrea anticipate și nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNR-ul și să corecteze angajamentele dubioase din SAFE. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moțiune de cenzură a primit ordin constituțional de evacuare din Palatul Victoria. El vrea, domnule, la palat cu asta basta. Dan nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice, pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârșit, consens, fiecare primește câte ceva. Doar țara nu primește un guvern legitim. Mai vedem la toamnă, a spus Traian Băsescu, punctând și el ceea ce spuneam și eu puțin mai devreme sau ora trecută la rubrica Radiografie. Pe primul loc sunt cu totul și cu totul alte lucruri. Cetățeanul român, cel care are cel mai mult de suferit din această cauză, este pusă pe poziția N. Lia Olguța Vasilescu a declarat sâmbătă că liderul PNL Ilie Bolojan propune pentru funcția de premier, cu trimitere spre domnul Siegfried Mureșan, propune un om care habar n-are cum se trăiește în România. O fi știind, doamna Lia Olguța, ceva care a mai spus că statisticile arată că de când a preluat guvernarea Ilie Bolojan, România a avut 3 trimestre consecutive de stagnare și cădere economică. Asta se vede și de prin avion, dar în cele din urmă, dacă cifrele sunt cele care ni se spun nouă și deficitul bugetar a scăzut, România se află pe drumul cel bun și românul este din ce în ce mai împovărat. Minte-mă frumos, se numește piesa Ștefii.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Este ora 9 și 29 de minute, date despre vreme, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada Verii. Mercurul termometrelor indică 24 de grade, valoarea resimțită este de 29, vântul suflă cu 13 km pe oră la rafală din sector nordic, valoarea resimțită este de 29 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă, se anunță o zi caldă cu 33 de grade, începând cu ora 16, la ora 21 scade ușor temperatura, desigur, spre seară, la ora 21 vor fi 26 de grade, nocturna se va opri la 19. Este deja 9 și 30 de minute, vă stau la dispoziție ultimele știri de la Super Matinal, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super!

Este ora 9:35. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, plâng cu drag în undă, cu respect, mesaje de la Ana Romonții, de la Lăcrămioara Lolita, mulțumesc, o zi minunată în continuare Elenei. Îl salut și pe Nelu Vod de la Vod Colonie. Nu te consuma să fii pe placul tuturor. Fica Albina construiește, creează și protejează-ți liniștea. Te salut! Gânduri bune pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă. Și-a atins piesa pe care tocmai am ascultat-o mai multe ținte. Mă bucur acest lucru. Salutare, Liviu, drumuri bune. Salutare, Gabriel Moldoveanu din Germania. Rodica Marincea, bună dimineața. Gânduri bune pentru sărbătoriții de astăzi. Eu salut pe Cristina Grigore, familia Bordeuș, Violeta și Marin. O zi frumoasă să aveți, dragilor. Cred că a fost bună cafeaua. Floarea poate confirma sau infirma vis-a-vis de ce s-a putut asculta. La mulți ani, Mocanu Liliana, astăzi este despre tine. Floarea țurează la mulți ani, sănătate și fericire. O salut pe Elena Ciobanu, pe Gheorghe Bulboacă și el îi are în obiectiv pe cei ce sărbătoresc astăzi ziua numelui și pe cei care sărbătoresc altceva. Gânduri bune și pentru tine, Gheorghe, și familia ta toată. Sfânuța Gherasim, bună dimineața! Bună dimineața, Roman Ioan din Brașov. Cred că am văzut un mesaj interesant pus în, sau trimis pe pagina noastră de Facebook, sâmbătă, da. Este vorba despre Bogdan din Arad. Bogdan din Arad. Ne ascultă și el acolo. Gânduri bune pentru tine, Bogdan, și pentru iubita ta, Alexandra. Este un nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bun venit în clubul fanilor ascultători de Super Matinal. Bună dimineața, Roman Ioan, Fănuța Gherasim, Maria Mia, Mariana Ivan, Elena Maria, de asemenea Maria Mia din Mangalia. Bun venit, o săptămână ușoară să ai și tu. Te salut, Anita Bedners, Iulia Popa, Cătălin Ion Gal, Jupâneasa. I-a plăcut floare. Păi cum? Spune Iulian, te salut, o zi minunată. Gânduri bune se îndreaptă și spre Margareta Budeanu și astăzi mulțumesc pentru că am de ce. Să fie și pentru colegi, pentru cei ce mă cunosc, pentru cei ce sărbătoresc ceva. Maria Tărchilă punctează și ea sărbătoarea de astăzi și are un gând bun la adresa sărbătoriților. Salutare, Luminița Seciu, Erica Ariciuc. Bună dimineața, o zi binecuvântată sărbătoriților de astăzi, numai și numai bine. Și la mulți ani nepotului nostru, Vladimir Petru. Noi bunicii dorim o copilărie frumoasă și mult succes în continuare și mă alătur și eu vouă. Salut familia Cherciu, Esther din Atena, bună din și pe Aronica, desigur. Bună dimineața, Doina Moldovan, mulțumesc. Salutare, Camelușa Burlacu. Nu lăsați lunea să vă strice dispoziția, nu reușește, n-are cum. Te salut, Camelușa, o salut pe Ioana Negoiță din București, îi mulțumesc și ea punctează sărbătoarea de astăzi, gânduri bune la adresa celor ce au ceva de sărbătorit. La fel îi spun și Mirelei Popescu, salutare Marcela Brezoi, Vasile Dorel Hermenean, bună dimineața, lume dragă, salutare și o zi minunată. Ca și gând bun se îndreaptă spre Ionel Prasniciuc, bună dimineața, un gând bun pentru toți cei care au ceva de sărbătorit, bună dimineața, Ionel, o zi minunată, salutare Liliana Maria Crețescu, Romonții Ana, Valeriu Onălău, friptura ambulantă este la înălțime, mulțumesc mult, Dori Dori, te salut, Nicu Nicolae de asemeni, Anda Aurelia Dobrin, la mulți ani sărbătoriților ție, Anda și lui Florin, o zi frumoasă și Doamne ajută, o săptămână pe cinste. Virgil Șerban, mulțumesc pentru răsăritul de soare surprins în imagine. Îl salut și pe Mocanu Tarciziu, o zi deosebită să ai. Lăcrămioara Borș din Italia, bună dimineața, Găbița Voroneanu, cu respect îți în, și cu drag îți întorc gândurile bune. Pătruț Mariana, te salut, Luca Cnina, Adi din Azuga de asemeni, Petruța Gabor, bună dimineața, gânduri bune pentru sărbătoriți. Dana M. Daniela, te salut, Gheorghe Petcu, buenos dias, Tina Popovici, salutări, Vasile Sândoi, are un gând bun la adresa noastră a tuturor, mulțumesc Vasile pentru compliment, gânduri bune la adresa aniversațiilor, din Ticuș vine acest salut.
Bună dimineața, Elena Vitoreanu, Vasilica Micu, bună dimineața, salut întreaga familie. Dana Avram, mulțumesc și astăzi pentru compliment și pentru conținutul mesajului. O zi frumoasă să ai, salutare Olga Lazar, Gabi Vlad, mulțumesc, o săptămână minunată. Maria Gheorghe Arnăutu, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, gânduri bune pentru tine. Predau ștafeta în câteva minute colegei Claudia Popa, vă ține companie până la ora 14. Urmează o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață. Adi Grecu va fi și el prezent în studio pentru ca după amiaza să fie, așa cum îmi place mie să spun, la înălțime, adică la altitudinea de 624 de metri. Salutare Loli Lolita, interesantă imaginea și mă opresc. A fost pentru mine o plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea cu care ați ascultat matinalul de astăzi. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu, și încă ceva. Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Săptămâna începe cu o mare, mare sărbătoare. An de an, pe 29 iunie, îi celebrăm pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ei sunt atât de iubiți și au fost mereu atât de cinstiți încât o mulțime de bărbați și de femei le poartă numele. Ceea ce înseamnă fără îndoială că astăzi vom rosti de foarte multe ori hai noroc și la mulți ani, la mulți ani sărbătoriților dragi. Să fiți foarte fericiți, să vă fie viața superbă și să aveți multe, multe împliniri. Se pare că dăm startul săptămânii într-o tentă cât se poate de veselă. Oare o să ne putem feri de treabă încă o zi? Hai să încercăm! Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă asigur că la Super FM, încă de la startul săptămânii de tranziție între iunie și iulie, va fi chef de viață! Hai, bună dimineața și la mulți ani, dragi super sărbătoriți!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Ăsta e neamul care poate să se distreze, să simtă că viața este frumoasă, dar să și dea dovadă de seriozitate în momentele în care se impune acest lucru. Emoții imense pentru absolvenții de liceu. Începe partea cea mai solicitantă a bacului, cel cu probele.

0: scrise. Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat a început luni pe 8 iunie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Probele scrise sunt acum programate în perioada 29 iunie 2026, pentru că mă gândesc eu că au trecut toți elevii până acum cu bine de competențele, probele orale, cum se spune. Încep astăzi probele scrise ale bacalaureatului în cele mai încinse zile de mulți ani încoace. În județul Brașov, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, sunt înscriși la examenul maturității 3.474 de candidați, dintre care 3.118 sunt din promoția curentă, iar restul din promoții anterioare. De astăzi, 29 iunie, absolvenții de liceu din promoția 2026 și cei din promoțiile anterioare au fost așteptați la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea de limba și literatura română. Marți, examenul va continua cu proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, iar joi va fi proba la alegere a profilului și specializării. Vineri vor mai intra în sala de examen doar elevii care au învățat în limbile minorităților naționale pentru a susține proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise va fi în 7 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, ce pot fi depuse din 7 până 9 iulie, va fi în 13 iulie, zi care sper să fie cu mare, mare noroc pentru toți absolvenții de liceu. Probele scrise debutează în canicula ce s-a abătut asupra țării, iar meteorologii au anunțat chiar cod roșu de temperaturi ridicate în următoarele două zile. În contextul avertizărilor meteo de caniculă, Ministerul Educației a transmis la finalul săptămânii trecute o serie de măsuri pe care trebuie să le ia inspectoratele școlare în centrele de examen. De regulă, aceste centre de examen sunt liceele în care au învățat elevii pentru protejarea sănătății și siguranței candidaților, profesorilor, evaluatori și membrilor comisiilor. Mai exact, asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii, evaluatori și membrii comisiilor. Organizarea în măsura posibilității a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă, orientate către zona umbrită a clădirii în vederea diminuării disconfortului termic, așadar cum școlile sunt libere acum pentru că nu mai sunt cursuri, s-a cerut să se opteze pentru acele clase mai puțin însorite. Utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise, asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic, aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile, cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului. Menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, măsura în care acestea nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor. Asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare acolo unde infrastructura permite. Verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare, asigurarea accesului prompt la asistență medicală, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau după caz a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical, monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului. Informarea candidaților, profesorilor, evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate. Și s-a mai hotărât ceva în momentul în care pică din nou sistemul, că știți că s-a întâmplat la elevii de clasa a 8-a. Elevii nu mai trebuie să aștepte în săli până când sistemul funcționează. Vor introduce profesorii lucrările în baza de date. Asta, nu știu, mie îmi dă așa un pic cu virgulă, dar ce să zicem. În fiecare zi de examen, probele scrise încep de la ora 9, dar accesul este permis în săli până la 8:30, iar timpul de lucru este de 3 ore. La momentul accesului, candidații care dețin materiale, obiecte interzise în sala de examen, telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări, precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă sau un plic în care să le introducă împreună cu o declarație tip în care se menționează numele, prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul. Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit conform listelor. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte ajutătoare. În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrări, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Candidații surpriși în aceste situații vor fi eliminați, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, așa că mai bine să facă elevii cât știu ei, fără ceva ajutător, pentru că e grav dacă sunt prinși. Probele sunt monitorizate, înregistrate audio-video. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulat: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea și obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise. Media e făcută din notele obținute la probele scrise. Multă, multă baftă, concentrare maximă pentru elevi și să treacă foarte bine de această provocare. Suntem cu tot sufletul lângă voi ca să vă descurcați foarte bine. Și încă ceva, în zilele în care se desfășoară probele scrise ale bacalaureatului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați între orele 8 și 16, excepție face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare este cuprins între 8 și 14, linia Tel Verde 0800 801 100, pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. Repet, numărul de telefon este netaxabil, Tel Verde, adică 0800 801 100. Multă, multă baftă! Suntem cu sufletul lângă cei care dau examene în aceste zile de foc.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: E, așa sunt anii de liceu și de școală în general, și cu emoții și cu examene. Multă, multă baftă celor care acum sunt în sala de clasă, să reușiți să vă concentrați și să obțineți niște super rezultate. Bine de știut, o stradă importantă din Brașov se închide până pe 7 septembrie. Va fi o perioadă lungă de restricții, da, dar după modernizare carosabilul va fi mai lat, iar pietonii vor avea trotuar într-o zonă unde acum merg direct pe drum. Strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Brașov va fi închisă circulației de astăzi, luni 29 iunie, și până în 7 septembrie pentru lucrări de modernizare și extindere. Măsura va afecta una dintre legăturile folosite zilnic între cartierul Valea Cetății și zona centrului istoric. Accesul va fi permis de acum doar riveranilor. Primăria Brașov intervine pe un tronson de aproximativ 110 metri între numerele 52 și 58A, unde strada este prea îngustă pentru traficul în ambele sensuri. În prezent, carosabilul are aproximativ 4,80 metri lățime, iar în zona de la vârful Pantei nu există trotuar pentru pietoni. După lucrări, partea carosabilă va fi lărgită la 6 metri, iar pe partea stângă, pe direcția dinspre Star, spre Valea Cetății, va fi amenajat un trotuar de 1 metru. Lucrările includ demolarea vechilor ziduri de sprijin de pe partea cu numerele pare și apoi refacerea acestora după un alt sistem. Zidurile au fost realizate în anii 70 și se află într-o stare avansată de degradare din cauza îmbătrânirii betonului, a ciclurilor îngheț-dezgheț și a vibrațiilor provocate de traficul intens. Vor fi refăcute și accesele auto și pietonale de la imobilele cu numerele 52 și 58A. În același timp, rețelele aeriene de pe tronsonul cuprins între strada Pictor Pop și strada Tâmpei vor fi introduse în subteran, iar rețelele de apă, canalizare, gaz și curent slab din zona afectată de extindere vor fi relocate. După finalizarea intervenției, carosabilul, trotuarele și legăturile cu străzile adiacente ar urma să fie reabilitate. Până atunci, șoferii care foloseau strada Constantin Dobrogeanu Gherea ca legătură rapidă între Valea Cetății și zona centrală vor trebui să aleagă rute alternative. Deși este o stradă folosită de numeroși pietoni și șoferi pentru că scurtează foarte mult legătura dintre cartierul Valea Cetății și centrul istoric, strada are o serie de probleme care afectează atât siguranța cât și fluența traficului. În primul rând, în zona vârfului Pantei nu există un trotuar, iar pietonii trebuie să circule pe carosabil în condițiile în care acesta este foarte îngust, iar autoturismele trebuie să circule alternativ pe fiecare sens, a explicat purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Brașov. Așadar, rețineți ideea, încep lucrările de modernizare pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Din această zi de luni, 29 iunie, demarează un proiect important pentru siguranța și fluidizarea traficului pe una dintre cele mai utilizate legături dintre cartierul Valea Cetății și centrul istoric. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, circulația pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea va fi închisă în perioada 29 iunie, 7 septembrie, cu excepția accesului riveranilor. Brașovenilor și turiștilor li se mulțumește pentru înțelegere și pentru răbdarea de pe durata lucrărilor.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: pentru toți șoferii aflați pe recepție. Drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi! Călătoria să vă fie foarte plăcută, să ajungeți la timp la destinație, iar în mașina voastră să luați și Super FM. Pentru șoferii de meserie, serviciu ușor și o tură lipsită de probleme. Începem săptămâna care va face trecerea între Cireșar și luna lui Cuptor cu o mare și prețuită sărbătoare. Astăzi îi cinstim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi mari ocrotitori ai credinței, ai curajului și ai statorniciei în Dumnezeu. Exemplul lor ne amintește că prin credință, iubire și perseverență putem depăși orice încercare și putem merge cu încredere pe drumul pe care Domnul ni l-a pregătit. Denumită tradițional Sfânt Petru de vară, această sărbătoare marchează popular mijlocul sezonului estival. Din bătrân se spune că în ajunul acestei mari sărbători se aprind licuricii și că răsare pe cer constelația Găinușa. Astăzi se sfârșește postul și va fi din nou liber la chefuri și petreceri, nunți, botezuri. Sărbătoarea centrală a verii este foarte iubită și fiindcă are mulți sărbătoriți. Peste o jumătate de milion de români își celebrează onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Petru, Paula, Petrică, Petruța sau Paulică, Pavel, Petrișor, Polina, Paul, Petre, Paulina. La mulți ani cu sănătate, fericire, bucurie, mult noroc să aveți în toate și existențe îmbelșugate. Din inimă îi felicităm pe dragii noștri sărbătoriți care poartă numele Sfinților Petru și Pavel. Fie ca acești mari apostoli să vă ocrotească în fiecare zi, să vă dăruiască sănătate, pace în suflet, bucurii alături de cei dragi și puterea de a trece cu bine peste toate încercările vieții. Să aveți o petrecere încărcată de clipe minunate care să vă încălzească și bucure ființa, iar noi toți ne primenim sufletul în zi de mare sărbătoare a creștinătății. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu credință, speranță și iubire, iar Sfinții Petru și Pavel să vă fie mereu călăuză și sprijin. Pornim săptămâna care va face trecerea dintre prima și a doua lună a verii, pentru că trece repede timpul, să prețuim fiecare clipă în parte și să ne bucurăm de tot ce ne aduc frumos zilele acestea fierbinți estivale. Să aveți o săptămână plină de împliniri, cu sănătate de plină, cu cei dragi aproape, cu mulțumire, iar zilele care vin să vă aducă multe motive de fericire, mult soare, zâmbete pe chip, atmosferă senină detașată, ca de sărbătoare în fiecare zi, momente excelente și chef de viață. Și vă doresc ca această săptămână de tranziție să vă găsească fără absolut nicio grijă legată de partea financiară, să aveți resurse din belșug care să vă susțină toate planurile. Urmează acum la Super FM cursul valutar dar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 29 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 59 de bani, iar un gram de aur costă 598 de lei și 33 de bani.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 33 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 19 grade. Soarele va apune la ora 21:11, vom avea lumină naturală 15:40. Acum în Brașov, termometrele indică 27 de grade Celsius. Avem soare strălucitor pe cer, afară e zăpușeală. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumar și șofer pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Chef de viață cu Georgiana Lobonț și formația Triton. Așa, veselie, bucurie, ca în zi de mare sărbătoare. Clar, astăzi avem o mare, mare sărbătoare. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt aniversați în fiecare an pe 29 iunie. Sfinții Petru și Pavel sunt prăznuiți împreună pentru că au murit în aceeași zi de 29 iunie a anului 67 după Hristos. Însă cei doi apostoli au primit moarte martirică în mod diferit. Pavel, pentru că era cetățean roman, a fost omorât prin decapitare, iar Petru a fost răstignit cu capul în jos. În icoanele bisericești, Petru este pictat bătrân și cu barba rotundă, iar Pavel pleșuv, cu barba cenușie. Pentru că s-au ridicat la o ținută morală și religioasă deosebită, trăind doar pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu și pentru a fi de folos oamenilor, Petru și Pavel se bucură de o cinstire aparte. Însă ceea ce e demn de reținut e că cei doi nu au fost de la început credincioși, ci din contră. Sfântul Apostol Petru, numit la naștere Simon, era originar dintr-un oraș situat la mare, din Siria de azi, și era fratele Sfântului Apostol Andrei. Simon a aflat că Iisus este Mesia de la fratele său Andrei. Mântuitorul i-a schimbat numele din Simon în cuvântul piatră în aramaică, de unde provine numele de Petru în greacă și latină. Petru a devenit de fapt ucenicul lui Hristos după ce a avut parte de un pescuit minune. Deși se ostenise toată noaptea și nu pescuise nimic, la îndemnul Mântuitorului a mai aruncat mrejele în apă încă o dată și a umplut corabia cu pești. Acela a fost momentul în care Petru a renunțat la tot ce avea și l-a urmat pe Hristos, devenind pescar de oameni. De la Sfântul Apostol Petru avem 8 cuvântări păstrate în Faptele Apostolilor și 2 epistole care îi poartă numele. Sfântul Apostol Pavel s-a născut într-o familie de evrei în jurul anului 7. La naștere a primit numele de Saul. Sfântul Pavel s-a bucurat de o aleasă educație sub îndrumarea rabinilor. Pavel s-a alăturat celor care începuseră să-i persecute pe creștini. În drum spre Damasc însă, unde se îndrepta pentru a-i aresta pe creștinii de acolo și a-i aduce la Ierusalim spre a fi judecați, Hristos i s-a arătat învăluit de o lumină strălucitoare, atrăgându-i atenția că cei persecutați nu sunt doar creștini, ci el însuși. Pavel lovea în creștini, dar suferea Hristos. Această întâmplare l-a schimbat radical. Așa se face că Pavel a ajuns să vorbească despre Biserica lui Hristos. Din persecutor a devenit mărturisitor al creștinismului. A fost botezat de episcopul Damascului, schimbându-i se numele din Saul în Pavel. De la Sfântul Apostol Pavel ne-au rămas 14 epistole. Asemănarea celor doi sfinți stă în pocăință, în propovăduirea învățăturii lui Hristos cu înverșunare după câte un miracol. Modele de credință, simboluri ale iubirii lui Dumnezeu, apostolii Petru și Pavel au săvârșit multe fapte minunate pentru cei care au rămas foarte iubiți și apreciați. De aceea, sărbătoarea lor se ține în fiecare an cu sfințenie, pe 29 iunie. Se spune că Sfântul Petru este acum sfetnicul lui Dumnezeu, de mare încredere și ține cheile porților raiului, hotărând cine intră sau nu. Cei doi sfinți sunt considerați căpetenile apostolilor și luminătorii celor din întuneric. Prin urmare, astăzi ne bucurăm de o mare, mare sărbătoare. La mulți ani ascultătorilor noștri care poartă numele celor doi sfinți și derivatele acestora. Super FM,
1: bună. Dedic această melodie tuturor celor ce poartă numele sfinților Petru și Pavel. Să fiți sănătoși, iubiți și haideți să înceapă petrecerea. Să auzim!

La mulți și foarte, foarte fericiți ani pentru super sărbătoriții dragi! În această zi de luni se va spune de foarte multe ori hai noroc și la mulți ani, asta pentru că peste o jumătate de milion de români sunt sărbătoriți de Sfinții Petru și Pavel. Conform statisticilor, peste 500 de mii de români își sărbătoresc onomastica de ziua Sfinților Apostol Petru și Pavel, celebrați deopotrivă de ortodoxi și catolici. Dintre aceștia, majoritatea, cam 380.000, sunt bărbați, iar aproximativ 123.000 sunt femei. Cei mai mulți sărbătoriți de astăzi poartă numele de Petru, dar sunt sărbătoriți și Paul și Petre. De asemenea, avem aniversați care se numesc în buletin Petrică, Pavel, Petrișor sau Petronel. Dintre femeile care își sărbătoresc onomastica astăzi, majoritatea poartă numele de Paula și apoi urmează Petronela, Petruța și Paulina. Însă există și Petrița și Pavelina, Pătra sau Pauliana. Le urăm sărbătoriților și sărbătoritelor la mulți ani, viață lungă, frumoasă și îmbelșugată, cu noroc și fericire. La mulți ani, flori pentru voi, să aveți o aniversare superbă! Super FM, voie bună!

sută de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Din partea colectivului EDS România, pentru domnul Petre Florea, la zi onomastică, la mulți ani cu considerație, domnul Petre Florea, să aveți satisfacții la plus infinit, să aveți sănătate, să aveți bucurie și tot ceea ce vă propune să vă reușească, să aveți și satisfacții personale și profesionale și să știți că sunteți foarte apreciat și iubit la serviciu. Așadar, pentru domnul Petre Florea de la EDS România, la mulți ani din partea colectivului de la serviciu. La mulți ani cu mare drag pentru Paul Năftănăilă, prietenul nostru de o viață. La mulți ani, Paula, fericire, împliniri. La mulți ani, domnul Pavel Popa, tăticul draga lui Marian, împliniri și satisfacții pentru doamna Paula Rotaru. La mulți ani, doamna Paulina, să aveți o viață superbă, încărcată de mari realizări. La mulți ani pentru vărul meu, Paul Popa, împliniri, tot ceea ce este mai bun să fie pentru tine. Pentru domnul Petrică Crăciun, cu considerație, domnul Petrică, ce mai faceți, cu mare dor, un călduros la mulți ani. Pentru DJ Paul, la mulți ani, cu fericire, cu satisfacții, cu tot ceea ce este mai bun. Pentru Petre, dragul soț al Ioanei, la mulți ani, Petre, să-ți trăiești viața însumând mari satisfacții. La mulți ani să fie pentru Petruț, fiul lui Ciprian de la piață, la mulți ani cu bucurie. Pentru Petruța de la florărie, la mulți ani, Petruța, o viață extraordinară, să ai tot ceea ce este mai bun. La mulți ani, cu mare considerație, de la foștii colegi pentru DJ Paul, oriunde te-ar purta drumurile, viața să-ți fie încărcată de satisfacții. Pentru Paulică, din rândul bucătărașilor veseli, pricepuți și harnici, Paulică, astăzi este și despre tine, să fii super fericit, să ai o viață extraordinară. La mulți ani, doamna Marta Mitrofan, la mulți ani pentru aniversarea dumneavoastră din weekendul care a trecut, să fiți fericită, să aveți o viață nemaipomenită și multe, multe împliniri să aveți în cale, să fie totul așa cum vă propuneți sau poate să întreacă așteptările. La mulți ani cu bucurie! Pentru doamna Liliana Mocanu, soția domnului Tarciziu, la mulți ani, la zi mare, doamna Liliana, să aveți multe satisfacții, o viață grozavă, încărcată de împliniri. La mulți ani, Petronela, soția lui Adi din Azuga, Petronela, să fii fericită, să ai tot ceea ce este mai bun. Bună, Claudița, bine ai revenit la Cheful de Viață. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de azi și o aniversare deosebită pentru soția mea, Liliana. Multă sănătate, multă fericire și multă iubire din partea soțului și a fiicei Claudia, care o pupă de la Ploiești. Mii de pupici, domnul Tarciziu și Claudia. Felicitări multe, multe pentru scumpa sărbătorită, pentru doamna Liliana, să fie tare fericită, să aibă o viață încărcată de mari împliniri, să aibă tot ce e mai bun. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților din perioada ce a trecut, în special pentru Elena Luminița Ursache, pentru Loredana Georgescu, de sâmbătă pentru Marta Domoș, de duminică pentru Alina Ioana Todor. Zi de lung cu sănătate și bucurie și un început de săptămână excelent tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, de la Cosmina, Cosminuța. Cosminuța, la mulți ani pentru dragele tale super sărbătorite, să le fie viața extraordinară. Bună ziua, Claudița, vreau să-i transmit la mulți ani fiicei mele, Minodora Petruța, care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. La mulți ani frumoși, plin de împliniri, mulțumire și fericire, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am fată și băiat. Le doresc multă sănătate și fericire. Noi, familia și bunicii, îi dorim zi frumoasă, așa ca ea. Pupici! Minodora Petruța, doamna Simona Barbu a trimis mesajul. Ești sărbătorită de două ori, și pentru ziua de naștere și pentru ziua de nume. Minodora Petruța, să ai o viață încântătoare, să ai foarte multe satisfacții, să ai tot ce e mai bun. La mulți ani, Minodora Petruța! Bună, Claudița, și la mulți ani surioarei mele, Petronela Pătrașcu. O zi de sărbătoare cu multe bucurii sufletești. La mulți ani, plin

0: de fericire sărbătoriților și-a adăugat Lolita pentru draga sărbătorită flori încântătoare. Dragă lăcrămioara, o felicităm din tot sufletul pe surioara scumpă, pe Petronela Pătrașcu și dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă, foarte multe împliniri, la mulți ani cu bucurie! Neața Claudița, o săptămână minunată, îți dorește Adi din Azuga, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani scumpa mea soție Petronela! Dragă Adi din Azuga, o felicit încă o dată pe Petronela și doresc fericire, o viață grozavă, împliniri la plus infinit, să fie tare fericită alături de tine, Adi, de Albert, să aveți tot ce mai bun! Bună dimineața, Claudița, suflet drag, și la mulți ani la toți cei ce astăzi sărbătoresc și la mulți ani fiicei mele, Petruța, și nepotului Petrică. Ce frumos! La mulți ani, domnul Ioan Aldea, pentru sărbătoriții scumpi, pentru fica dragă, pentru Petruța. La mulți ani, Petruța, să ai tot ce mai bun pe lume. La mulți ani, Petrică, nepoțelul scump, să ai satisfacții la plus infinit. Bună dimineața și poftă bună la cafea de aici din depărtare. Vreau să-i transmit lui Paulică un călduros la mulți ani de Sfinții Petru și Pavel. Să fie sănătos și fericit și urările vin de lângă o cămilă. Ne-a trimis pozică doamna Mihaela Ștefănescu, deși este în concediu, nu a uitat de cei de aici de acasă și de sărbătoriți la mulți ani, Paulică, să ai o viață extraordinară, împlinirile să se țină lanț, să ai tot ce poate fi mai bun. Până dimineața, dragă Claudița, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi cu ocazia Sfinților Petru și Pavel. Avem și noi sărbătoriți cu numele Petrică și Petrișor Burghielea din Poienari, județul Neamț. Le dorim din tot sufletul un sincer la mulți ani, sănătate și tot ce-și doresc. Sunt la noi și ne pregătim de un grătărel. Mai avem o sărbătorită, mama soacră Văcăroiu Elena, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 72 de ani. Noi, familia Alexe și familia Burghiele, îi transmitem un sincer și călduros la mulți ani, sănătate și să o țină Dumnezeu sănătoasă alături de noi. Vă îmbrățișez cu drag, Nelu de la Bot Colonie. Wow, ce sărbătoare complexă acolo, ce frumos! Așadar, să fie la mulți ani pentru Petrică și Petrișor Burghielea! Să petreceți aici, în zona noastră, niște zile extraordinare și dacă v-a prins aniversarea onomasticii aici, să fie o petrecere de neuitat, cu grătărel, cu voie bună, cu Super FM, cu veselie. La mulți ani pentru doamna Elena Văcăroiu, sănătate, prosperitate, îi dorim o viață grozavă, împliniri și tot ce e mai bun. La mulți ani lui Petrică Mirea, Petrică Potorac, Petrică Saucea, ginerele familiei Bârgăoanu, Paula Botezatu, Petronela Păun și toți sărbătoriții de pe recepție, la mulți ani Sfinții Apostoli Petru și Pavel să vă ocrotească mereu. De la Floricica vin urările, așadar la mulți ani domnul Petrică Mirea, domnul Petrică Potorac, împliniri la plus infinit, domnul Petrică Saucea, dragul ginere al doamnei Elena Bârgăoanu, la mulți ani Paula Botezatu, la mulți ani Petronela, soția lui Adi din Azuga, fericire, împliniri tot ce poate fi mai bun. La mulți ani sărbătoriților, printre care se află cuscru meu Pavel, spune Elena. La mulți ani dragilor super sărbătoriți, Elena, îi spunem și noi dragului cuscru, domnul Pavel. La mulți ani prosperitate, o viață fără griji și tot ce poate fi mai bun. Mai am sărbătoriți, o să revin cu încă o serie de urări și felicitări. La mulți ani pentru toți aniversații de astăzi, să fiți tare fericiți!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: foc sau pe toate la un...
1: La mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pesăturate, bani la greu, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul, să aveți parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga viață să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie. La mulți ani le urăm cu drag super sărbătoriților de astăzi. Bună dimineața! Astăzi își aniversează ziua soția mea, Liliana. Este ziua ei de naștere. Toți cei dragi urăm la mulți ani cu dragoste. Domnul Tarciziu, încă o dată din tot sufletul, la mulți ani pentru scumpa dumneavoastră, doamna Liliana, sufletul pereche, să fie fericită, să aibă o viață extraordinară. Aș dori, dacă se poate, o dedicație muzicală pentru soția mea, Petruța, și pentru fratele meu, Petre Gal. Mulțumesc anticipat! Cătălin Ioan Gal a trimis acest mesaj. La mulți ani pentru scumpa dumneavoastră soție, pentru Petruța, să aibă tot ceea ce este mai bun, să aibă foarte multe împliniri, să aibă o viață extraordinară și să știe că este iubită, și pentru dragul frățior, pentru domnul Petre Gal, la mulți ani, sănătate, prosperitate, spor de bani și tot ce e mai bun. Domnul Cătălin Ioan Gal, felicitări pentru dragii aniversați! Bună dimineața, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi, vă doresc la fiecare un pic mai multă răcoare. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi faină și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru băiatul meu cel mic, Petre, și pentru fratele meu, Petrică Barbu, de ziua onomastică, un sincer și că călduros la mulți ani, multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragilor. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici, de la doamna Margareta Budeanu, și doamna Margareta are și urări speciale, azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Petru și Pavel, și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor, iar lângă aceste urări, trandafiri superbi, la mulți ani pentru fiul scump, pentru dragul dumneavoastră băiat, pentru Petre, îi dorim și noi fericire și mari împliniri. La mulți ani pentru scumpul frate, pentru domnul Petrică Barbu, sănătate, prosperitate, o viață încărcată de împliniri. Draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău dulce și cristalin, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, iar și celor care au chefuit în weekendul, mare și sincer la mulți ani frumoși și binecuvântați. Printre cei sărbătoriți se numără și doamna Marta Mitrofan, căreia doresc să-i transmit un mare și sincer la mulți ani frumoși și binecuvântați, cu multă sănătate, fericire, bucurie, spor la bani, toată stima și respectul meu, la mulți ani frumoși și binecuvântați, mult prea stimată doamnă, și o postare minunată, personalizată de la domnul Vasile Sândoi pentru doamna Marta Mitrofan, draga noastră super sărbătorită din weekend. Doamna Marta Mitrofan, ne alăturăm și noi domnului Vasile Sândoi ca să vă prelungim aniversarea și să vă dorim fericire, împliniri, o viață grozavă. Până dimineața, Claudița, bine revenit la cheful de viață. Azi, 29 iunie, soția mea Liliana își aniversează ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire și multă iubire din partea soțului și a fiicei Claudia Ioana. Deși am sărbătorit o sâmbătă cu tort și șampanie și câțiva prieteni de familie, o mai sărbătorim normal și astăzi, că astăzi este ziua sa. La mulți ani, domnul Tarciziu, felicitări! Merită doamna Liliana sărbătorită 3 zile înainte, 3 după, să fie tare, tare fericită. Îi dorim să aibă o viață superbă, să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, doamna Liliana! Claudița, sâmbătă, nepoata Irina a împlinit 9 anișori și duminică tatăl meu 80 de ani, dacă poți să le urezi la mulți ani din partea Lilianei de la Madrid. Mulțumesc mult, Liliana Maria Crețescu. Liliana Maria, îți doresc să ai acolo în Madrid o perioadă superbă, iar pentru nepoata scumpă, pentru Irina, să ai o viață încărcată de satisfacții, să fii o fericită 9 anișori, să aibă o copilărie perfectă și să ajungă o persoană de nădejde. La mulți ani, Irina! Și pentru tăticul scump, la mulți ani, la vârstă superbă, 80 de ani, sumă rotundă. Domnule, să aveți sănătate, că le atrage pe toate celelalte, și o viață grozavă, încărcată de împliniri. La mulți ani! Claudița, țin să le urez la mulți ani tuturor sărbătoriților ce au văzut lumina zilei într-o zi de mare sărbătoare, și astăzi să fie pentru soția domnului Tarciziu Mocanu, doamna Mocanu Liliana. Astăzi îi urez la mulți ani să fie sănătoasă, fericită, să se bucure de tot ce a realizat și de familia frumoasă, cu drag și considerat o felicită floarea. Și fiindcă sărbătorită îi place piesa Un trandafir crește la firida mea, te rog să o bucuri cu acea piesă. Aniversare frumoasă, Liliana, și Floricica a adăugat flori. De ziua ta îți dorim cer senin, ani frumoși, prieteni, zâmbete, dragoste, momente unice pe care viața să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. La mulți ani! La mulți ani, doamna Liliana, din tot sufletul vă felicităm și vă dorim tot ce e mai bun. La mulți ani vărului tău, Claudița, mulțumesc, Paul Popa, un super frumos. Claudița, și la mulți ani la toți colegii mei pe care îi cheamă Petre, fiindcă sunt mulți. Mulțumesc frumos de la Lăcrămioara Lolita, așadar pentru coleguții dragi ai Lăcrămioarei, sărbătoriți astăzi la mulți ani, spor de bani, viață grozavă și foarte multe împliniri. Astăzi n-o să vândem la treabă în zi de mare sărbătoare, să fie atmosfera degajată, să fie aer vesel de sărbătoare. Super FM este lângă voi cu chef de viață. La mulți și foarte fericiți ani, dragii noștri sărbătoriți!

0: După arșița din weekend, ne confruntăm din nou cu un cod roșu de caniculă. A început astăzi la ora 10 și va fi valabil până miercuri, 1 iulie, la ora 10, iar Dobrogea e avertizată cu cod portocaliu. N-am mai văzut niciodată așa, aproape toată România îmbrăcată în roșu, din punct de vedere meteorologic arată... Wow! Conform acestui cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu minime, ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Urmează așadar o nouă zi de foc în România, temperaturile urcă până la pragul critic de 41 de grade. Delta Dunării va rămâne un refugiu din calea caniculei, acolo vor fi înregistrate cele mai scăzute temperaturi din România. Valul de căldură continuă să se intensifice și în această zi de luni, când canicula va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile vor atinge valori extreme. ANM anunță disconfort termic în aproape toată țara, în timp ce indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic. Canicula va cuprinde toate regiunile țării, disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse. Meteorologii avertizează că în numeroase zone se vor înregistra temperaturi extreme apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele termice se vor situa între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și în Crișana, acestea fiind și cele mai afectate regiuni de valul de căldură. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a zilei și va oferi soare arzător. În orele după amiezii și ale serii, în special în zonele montane și submontane, vor apărea înorări temporare, iar izolat sunt așteptate averse de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, când rafalele pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, chiar și în zonele montane, temperaturile vor continua să crească, atingând frecvent 30-34 de grade, iar pe alocuri se va instala canicula. În Carpații meridionali și de curbură, după amiaza, vor apărea înorări temporare, iar izolat sunt așteptate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vor fi maxime de 28 de grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 30 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, unde de obicei era frig. Vor fi maximum 30 de grade la Timișul de Sus, 32 de grade la Pârâul Rece, 30 de grade la Bâlea Lac, 32 de grade la Moeciu, 30 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 28 de grade în Poiana Brașov și 29 de grade la Cheile Râșnoa Vei. Dobrogea va rămâne regiunea cu cele mai plăcute temperaturi din țară. Maximele vor ajunge la 28-31 de grade, iar în delta Dunării nu vor depăși 28 de grade. La mare, cerul va fi variabil, soarele prezent la datorie pentru cei care își doresc un bronz perfect, dar aveți grijă, bronzați-vă cu moderație, iar briza mării va menține o atmosferă mai confortabilă față de restul țării. Apa mării are în jur de 23 de grade Celsius. Așadar, vara și-a intrat în drepturi cu adevărat în România.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Si no estás tú, el cielo se pinta de gris. Con una sonrisa te adueñaste de mí. Eres el motivo y causa de mi pues.

0: Salut cu drag pentru Erica, să ai o zi veselă, voioasă, super, super frumoasă!
1: Super FM!
0: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă. Vremea va fi foarte caldă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 33 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 19 grade. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 40 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 28 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura simțită de corpul uman ar fi de 35 de grade Celsius. Cerul este senin și avem soare strălucitor. Evitați ieșirile din casă dacă nu e absolut obligatoriu și neapărat hidratați-vă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: La mulți ani, doamna Liliana, să fiți tare fericită, să vă fie viața extraordinară încărcată de mari împliniri. Ca orice mare, mare sărbătoare și cea de astăzi dă naștere la tradiții, superstiții și obiceiuri. În ziua de 29 iunie sunt sărbătoriți atât în Biserica Creștin-Ortodoxă, cât și în cele romano-catolică și greco-catolică, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În folclor, Sfânt Petru este cel care marchează mijlocul verii agrare și vremea secerișului. În tradiția populară românească se spune că în această zi cucul și privighetorile încetează a mai cânta. Tot din bătrân se spune că în ajunul acestei mari sărbători se aprind licuricii și că răsare pe cer constelația Găinușa. Potrivit tradițiilor, femeile nu trebuiau să mănânce mere până pe 29 iunie ca să nu facă mare păcat. Începând cu 30 iunie, aveau voie să se înfrupte din mere numai femeile tinere, cele bătrâne fiind nevoite să mai aștepte până la Sfântul Ilie. Vorbesc desigur despre rodul nou al pomilor. Odată cu ziua Sfinților Apostoli, oamenii puteau începe să bată merele și alte fructe, lucru interzis până atunci sub amenințare de piatră ori grindină. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Petru și Pavel, se merge la biserică cu zarzăre, mere, colivă de grâu și miere în faguri. Potrivit datinilor populare românești, unele dintre ele pitorești, Sfântul Petru este cel care are cheile de la poarta și încăperile raiului, fiind și mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Petru ar fi și cel care stăpânește piatra, grindina și este patronul plugarilor. În popor, sărbătoarea se numește și Sfânt Petru de Vară și marchează miezul verii agrare și răstimpul secerișului. În multe povestiri și snoave populare, Sfânt Petru apare precum un om obișnuit. Îmbracă straie, țărănești, lucrează pământul, crește vite și, desigur, pescuiește. De Sfântul Petru și Pavel, așa cum vă spuneam, apar licurici, care ar fi scânteile căzute pe pământ după ce Sfântul pleznește din biciul său. Licuricii vin în ajutorul celor rătăciți prin pădure îndrumându-i. Fiind pus mai mare peste încăperile raiului, Sfânt Petru împarte hrană animalelor sălbatice și fierbe grindina pentru a o mărunți prin topire și a deveni mai puțin primejdioasă pentru oameni și ogoare. În această zi, zisă și moșii de Sfânt Petru de Vară, e bine să se facă pomeni pentru cei morți. Revenind de la tradiții la concret, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost considerați cei mai potriviți pentru a fi ocrotitorii sistemului penitenciar din România. Prin lege, 29 iunie a devenit ziua personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor, iar Sfinții Petru și Pavel au devenit patronii spirituali ai deținuților și ai lucrătorilor din sistem. Totuși, trecând la partea frumoasă, cum în această zi de sărbătoare peste 500.000 de români își sărbează onomastica, le urăm ascultătorilor noștri care poartă numele Sfinților Petru și Pavel fericire multă, sănătate și voie bună. Și reținem atât. Odată cu această mare sărbătoare, ne aflăm practic tradițional la jumătatea verii. Și încă ceva, după această zi încep din nou nunțile și botezurile, pentru că a trecut postul.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

ani, Petronela, Petruța, Paula, Paulina, Petrița, Pătra. La mulți ani, Petre, Petru, Petrică, Petruț. La mulți ani, Pavel, Petrișor, Paul, Petronel. La mulți ani să vă fie viața grozavă. La startul săptămânii, ca să-i amâne oarecum treburile grele și solicitante, a venit o mare sărbătoare foarte prețuită de întreaga creștinătate. În plus, din punct de vedere popular, se spune că în ziua aceasta ne aflăm fix la mijlocul verii agrare. Adevărul este că simțim pe deplin că e vară adevărată afară, cuptorul s-a încins, n-a mai așteptat, Doamne, Doamne, să intre și în calendare luna lui cuptor. Uite, ne dă vreme de foc, România cam fierbe. Astăzi oricum va fi o zi fierbinte din mai multe puncte de vedere și din prisma temperaturilor, dar și prin prisma evenimentelor. Le spunem încă o dată la mulți ani sărbătoriților dragi care poartă numele frumoase ale Sfinților Petru și Pavel, să vă fie viața plină de miracole, de împliniri, de momente excelente, de bucurii. Se pare că, deși ne aflăm pe la serviciu, ne vor sta gândurile astăzi la distracție. Haideți să ne strecurăm cumva printre treburi, ca să nu fim neapărat activi, pentru că este mare sărbătoare, să păstrăm pacea dulce instaurată în weekend și să înaintăm cu chef de viață. Și astăzi, poate mai mult ca oricând, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, să vă salutați cunoscuții, să le transmiteți cuvinte frumoase prietenilor și familiei în zi de mare sărbătoare, să vă încurajați colegii pe la serviciu, să nu fie supărați că va trece programul de lucru și vor ajunge și ei la veselie și mai ales să vă sărbătoriți dragii aniversați cu cuvinte frumoase, să-i felicitați. Astăzi, într-o zi așa de mare sărbătoare, cu siguranță voi spune de sute de ori la mulți ani. Mesajele voastre sunt binevenite pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Prima care a postat și doresc să fie prima la împliniri foarte mari este Floricica. Bun venit, Claudița, în ultima zi de luni din Cireșar. O zi de mare, mare sărbătoare. Îți doresc un chef de viață de notă maximă plus 1. Explică și de ce, 29, clar, 2 plus 9 egal 11, deci o zi de 10 plus 1, pupici și astăzi în zi de mare sărbătoare de la mine. Sfinții Apostoli Petru și Pavel să ne umple inima de bucurie, să ne dăruiască multă sănătate pentru noi și pentru cei dragi și să ne ocrotească. Dragă Floricica, dacă bine am înțeles eu, tu alături de o gâșcuță veselă sunteți la relaxare, la bălăceală și vă doresc să vă distrați tare, să fie apa bună și starea de spirit extraordinară. Pupici și distracție plăcută! Domnul Cătălin Ioan Gal este lângă noi, bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor. Domnul Cătălin Ioan Gal, o zi extraordinară, veselă și frumoasă vă doresc să fie asta și hai să fie încă o dată o dedicație super specială pentru soția scumpă, pentru doamna Petruța, să-i fie viața extraordinară, împlinirile să se țină lanț pentru frățiorul domnul Petre Gal. La mulți ani, spor de bani, o viață superbă și tot ce e mai bun. O săptămână de tranziție cu răcoare și cu miros de lavandă, la mulți ani sărbătoriților de Sfinții Petru și Pavel, o săptămână frumoasă și liniștită pentru toți ascultătorii, gânduri curate, multă sănătate pentru toți cei care au ales să asculte astăzi Super FM, oriunde s-ar afla ei. Da, da, ne gândim la toți superascultătorii, indiferent unde îi poartă drumurile sau unde se află, unde locuiesc. Urări de bine! Floricica, o zi grozavă, încă o dată. Nu suntem perfecți și poate niciodată nu vom fi, însă putem fi astăzi mai buni decât ieri și mâine mai înțelegători decât azi. În viață nimic nu valorează mai mult decât liniștea sufletului. O zi de luni superbă să aveți! Doamna Ana Romonți, o super luni de sărbătoare cu mulțumire sufletească. Vă doresc din toată inima o zi frumoasă de luni și o săptămână reușită, stimă și mult respect. Și mi-a mai adus un coș cu cireșe, pentru că ne aflăm în penultima zi din Cireșa
special și punctează acest lucru. Mihai din Sfântul Gheorghe, pupici, gânduri calde, urări de bine pentru toată familia și ținem pumnii strânși pentru Robi să aibă inspirație și să fie la înălțime, așa cum a obișnuit el, baftă la examene pentru toți elevii. Bună, Claudița, zi frumoasă, săptămână ușoară, emisii super! Domnul Alex Dobre vine cu o minunăție de postare, vă mulțumesc din suflet, vă trimit gândurile mele bune, distracție plăcută, mai buni, mai pozitivi, mai fericiți, o zi minunată! Doamna Doina Moldovan este lângă noi, așa să fie, o zi frumoasă, mulți, mulți trandafiri sunt de la doamna Doina, o zi superbă de sărbătoare. Cea mai frumoasă parte a vieții omului sunt măruntele sale fapte făcute cu dragoste și bunătate. Așa este, Daniela Lăcrămeara Avram, cât de adevărat. Și punctează Daniela Lăcrămeara că e 29 iunie, Sfinții Petru și Pavel sunt sărbătoriți astăzi, a postat șampanie și la mulți ani Petru, Paul, Petre, Pavel, Paula, Petruța, Paulina, la mulți ani, cu mare, mare drag, vă felicităm și vă dorim ca ziua asta chiar să nu se menecuna de luni, să fie veselă, veselă, tare, tare. Ziua Sfinților Petru și Pavel, o zi binecuvântată sub protecția Sfinților, sărbătoriți astăzi, mulțumim, Daniela. Multe postări, majoritatea sunt pe tema sărbătorii mari de astăzi. Simona Barbu ne reamintește că e 29 iunie, ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sfinții Petru și Pavel să ne apere de toate relele știute și neștiute și să aducă binecuvântările Domnului în inima și în casa noastră. Dă, Doamne, așa să fie, dragă Simona Barbu, ziua aceasta să-ți fie specială, deosebită. Sfinții Petru și Pavel să aibă mereu grijă de casele noastre, să păstreze pacea, armonia și bunăstarea în ele. Dă, Doamne, că e foarte important să ne dea tuturor sănătate excelentă, putere neobosită, speranță, pace, iubire și înțelegere. Dă, Doamne, așa să fie, să se împlinească. Te pup, Simona! Bună, Claudița, bună, Bărcănen, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu, Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bucârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, o zi de luni superbă. Răspândește binele astăzi, zâmbește, iubește, fă bine și bucură-te de fiecare clipă. Așa facem, domnul Ioan Aldea, ne bucurăm și de această zi specială pentru toți cei menționați de dumneavoastră. Voastră, să aibă atmosferă de sărbătoare și bucurie în suflet. Diana Matei a lansat piesă proaspătă de vară. O ascultăm împreună la Super FM.

Diana Matei și piesă de vară. Ia-mă, du-mă în vacanță, desigur. Uite că și de data asta cineva acolo sus a potrivit așa de bine lucrurile încât săptămâna să înceapă cu o mare și importantă sărbătoare. Nu prea ne vine să ne spetim cu munca tocmai de astăzi, odată că e luni și în al doilea rând că nu vrem să fim considerați și declarați păcătoși. Așa că o să încercăm să ne mai ferim de cele grele și o să treacă și ziua asta. Oricum, gândul ne stă la mulții sărbătoriți pe care ne face plăcere să-i bucurăm cu felicitările noastre. Salutare, sunt Claudia Popa și simt eu că, în ciuda faptului că a început o nouă etapă de lucru, săptămâna asta va debuta cât se poate de vesel. Bună, Claudița, suflet drag, și la mulți ani la toți cei ce astăzi sărbătoresc și la mulți ani fiicei mele Petruța și nepotului Petrică și domnul Ioan Aldea are un tort imens și urări, sănătate, fericire și în viață numai bine și o înșiruire de nume de sărbătoriți de astăzi: Petre, Petrică, Petruța, Paula, Petru, Pavel, Petrișor, Petronela, Paulina, Paul. La mulți ani, domnul Ioan Aldea, la toți, toți sărbătoriții și la mulți ani pentru nepotul Petrică, la mulți ani pentru fica scumpă Petruța. La mulți ani cu bucurie să fie pentru domnul Petrică Crăciun, cu mare drag. La mulți ani, domnul Petrică.

Avram servește cafeluța în Delta, unde spuneam eu că e respirabil și frumos și soare. Un concediu nemaipomenit să ai, Daniela, să vă simțiți super bine, să fie momente extraordinare. Pupici cu mare, mare drag pentru toți cei care au început deja concediile. Neața Claudița, o săptămână minunată îți dorește Adi din Azuga. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani scumpa mea soție Petronela. Dragă Adi din Azuga, la mulți ani pentru Petronela, o felicităm și noi, echipa Super FM, ne alăturăm ție și lui Albertino. Îi dorim o viață splendidă, încărcată de împliniri. Sfinții Petru și Pavel să ne apere de toate relele știute și neștiute și să aducă binecuvântările Domnului în inima și în casa noastră. Mulțumim, Vișa Bașa! Și punctează faptul că este zi aniversară cu sticle de șampanie din cele mai fine și cupe pline. Sfinții Petru și Pavel, la mulți ani, Paul, Petre, Petru, Pavel, Paula, Petruța, felicitări, le spunem și noi. Doamna Vișa Bașa, să aveți o zi tare veselă. Bună, scumpa mea Claudița Pupici, o săptămână frumoasă și binecuvântată. Îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, o zi frumoasă și răcoroasă. Doamna Mariana Rofel aduce cocktailuri închinate în cinstea sărbătoriților. Da, da, să fie ziua asta voioasă, extraordinară. O zi a momentelor fericite și a împlinirilor. Și Ester Chierceu punctează faptul că este zi de mare sărbătoare. La mulți ani tuturor sărbătoriților, să fiți iubiți, fericiți, petrecere frumoasă alături de cei dragi. Da, mă gândesc eu că vor petrece după ce termină cu obligațiile de pe la serviciu, să fie veselie, bucurie. E zi de luni frumoasă, ne anunță Dori. Dori, păi da, zilele de sărbătoare, dacă sunt de luni, parcă și atenuează așa din atmosfera mohorâtă. Să fim sănătoși, veseli, să avem parte de prietenii și să fim ca sfinții, loiali și puternici. Vă doresc lumină în suflet, prosperitate și multe bucurii. La mulți ani pe 29 iunie celor care poartă numele sfinților apostoli Petru și Pavel. De la Dori, Dori vin urările. Da, îi felicităm pe scumpii sărbătoriți, să le fie viața extraordinară, încărcată cu împliniri. Hai, bună găsit dulceață, bună găsit prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM, tuturor sărbătoriților din această zi, un cuprinzător la mulți ani, sănătoși și frumoși, ascultătorilor sănătate, gânduri bune și pupici dulci, dulci, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în zi de sfântă sărbătoare, un gând bun la fiecare, multă liniște sufletească, împliniri și bucurii, sănătate și belșug, zi senină și tot ce e mai bun pe lume. Așa este, Găbița Voroneanu, că trebuie să fim veseli cu toții, chiar dacă nu suntem sărbătoriți astăzi, dar sărbătoarea este una a bucuriei și a frumosului. Găbița, să ai o zi super! Răsărit cu 22 de grade, momentul în care ne-a trimis mesajul erau 30 de grade deja. Cerul oferea un spectacol roșu, portocaliu, iar marea era liniștită. E, 23 de grade, începe să fie super bine în vacanță. Doamna Maria Mia, să aveți o perioadă extraordinar de frumoasă, cu mulțumire, cu bucurie. Să aveți o săptămână binecuvântată în care Dumnezeu să vă însoțească și fiecare zi să vă fie presărată cu strop de har și dragoste cerească. Ce urare frumoasă, doamna Alexandra Bălan, vă îmbrățișez cu căldură și vă doresc ca această săptămână care va face trecerea între prima lună a verii și luna lui cuptor să vă fie benefică, frumoasă, cu multe momente extraordinare. O zi frumoasă și binecuvântată azi, în zi de mare sărbătoare, să ne rugăm sfinților Petru și Pavel pentru sănătate, pace, liniște și iubire. Așa facem, doamna Alexandra Bălan, o perioadă superbă, cu mulțumire sufletească, cu tot ce e mai bun. Bună, om bun și frumos, domnul Gigi Petcu, închină o rugăciune, este lângă noi, pentru toată familia dumneavoastră să fie sărbătoare, bucurie. Bună, Claudia, Super FM, alături de o zi minunată.
minunată și binecuvântată de Sfinții Petru și Pavel, multă sănătate, fericire și bucurie!

bucurie pentru toți sărbătoriții zilei. Pentru cei care poartă numele sfinților Petru și Pavel, le doresc la mulți ani cu sănătate, fericire și împliniri alături de cei dragi sufletului lor. La mulți ani și multă fericire pentru cei ce astăzi își sărbătoresc ziua numelui: Petre, Petrică, Paul, Pavel, Paula, Petronela, Petruț, Petruța, Paulică. La mulți ani și-a adus flori albe într-un buchet superb, bomboane și șampanie. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o stare de spirit extraordinară, să fie sărbătoare și bucurie acolo unde vă aflați. La mulți ani sănătoși sărbătoriților zilei de azi, care își celebrează ziua de nume. La mulți ani și multă fericire pentru toți aniversații. Camelușa Burlacu te pupă nașa, să ai o super zi de sărbătoare cu momente extraordinare. Nu există o bogăție mai mare decât sănătatea și liniștea sufletului. Vi le doresc cu tot dragul, spune Ester Chierciu. Îți mulțumim mult de tot, Ester. O zi extraordinară. Bună, Claudița, și tuturor fanilor CNC, vă doresc o săptămână minunată cu momente simple ce vă aduc fericire și liniște. Să vă fie fiecare zi o nouă oportunitate de a străluci și de a vă bucura de tot ce aveți. Spor la tot ce faceți, cu drag din partea mea, Camelușa Burlacu. Ce frumos! La mulți ani pentru toți sărbătoriții, iar pentru toți ascultătorii noștri, să aibă starea aceea de spirit grozavă, să fiți setați pe modul sărbătoare, să fie bucurie, veselie. La mulți ani tuturor sărbătoriților de ziua numelui Petru și Pavel și toate derivatele. Vine Floricica cu șampanie, cu flori și cu urări. La mulți ani Petru, Petre, Petruș, Petrică, Pavel, Paul, Petra, Petruța, Paula. La mulți ani le dorim o zi și o săptămână plină de binecuvântări. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi, de la Diana Călbează le-a adus și flori aniversaților. La mulți ani și viața să vă fie grozavă. Spun zicerile din bătrân că ne-am aflat la miezul verii agrare, noi ne-am aflat la miezul zilei, am încheiat socotelile cu ultima dimineață de luni din luna iunie. Vă doresc ca și după amiaza să vă fie splendidă, veselă, voioasă, cu chef de viață. Petreceți-o ascultând Super FM.

0: chef de viață la Super FM. Iată ce mesaj am primit. Vă salut, venim din Grecia și vă ascultăm cu toții. Suntem patru mașini de la Ducăraș pentru Gașca de la Halkidiki. Vă pupăm, Gașca de la Brașov. Ei, noi vă dorim drum bun, călătoria de întoarcere să fie super plăcută și sper că ați avut un concediu nemaipomenit, un concediu de vis, să-l țineți minte tot anul. Așadar, pentru cele patru mașini, pentru cei care vin din Halkidiki, super dedicație, cu mare drag, drum bun, aveți grijă de voi și să vă fie de bine vacanța. După reclame, piesă în dar pentru voi. Brașovul servește din nou. Ion Țiriac Challenger se petrece la noi la Brașov între 29 iunie și 5 iulie. În perioada 29 iunie-5 iulie, baza sportivă Olimpia din Brașov va găzdui cea de-a treia ediție a turneului internațional de tenis Ion Țiriac Challenger, organizat de Fundația Țiriac în parteneriat cu Federația Română de Tenis, competiție inclusă în circuitul ATP Challenger Tour 75. Competiția va reuni jucători internaționali consacrați ai circuitului ATP. România va fi reprezentată direct pe tabloul principal de către Filip Cristian Gianu, locul 263 în clasamentul ATP. Dar organizatorii vor oferi wildcard-uri și altor jucători români de perspectivă. Trofeul oferă premii însemnate în euro, puncte ATP și, ce e mai important, oportunități pentru noua generație. Câștigătorul probei, de simplu, va acumula 75 de puncte ATP esențiale în ierarhia mondială. Competiția se desfășoară pe tablou de simplu cu 32 de jucători și pe tablou de dublu cu 16 echipe, oferind oportunități reale de afirmare pentru jucătorii aflați în ascensiune în circuitul ATP. Baza Olimpia din Brașov, gazda competiției, este chiar ea un reper al sportului românesc. O competiție cu tradiție în circuitul ATP Challenger, turneul de la Brașov a revenit în calendarul competițional în 2024, după o pauză de 10 ani, sub numele de Ion Țiriac Challenger. Evenimentul este găzduit, așa cum vă spuneam, de baza sportivă Olimpia, fiind chiar locul în care Ion Țiriac și-a început cariera sportivă. Niciun jucător nu ajunge în elita tenisului fără să participe în competiții puternice și fără ocazia de a juca împotriva unor adversari de nivel ridicat. Acesta este rolul unui turneu ATP, precum cel pe care fundația îl organizează an de an la Brașov, să le ofere tinerilor experiență și încrederea că pot face pasul spre cel mai înalt nivel al tenisului mondial, a explicat Ion Țiriac. Mulțumim fundației Țiriac pentru implicarea constantă în susținerea tenisului românesc, sprijinul domnului Ion Țiriac și al unor nume legendare, precum Ilie Năstase, reprezintă un pilon important pentru dezvoltarea tenisului în România, a precizat și președintele Federației Române de Tenis. Intrarea este liberă, așadar rețineți, intrarea la toate meciurile turneului este liberă, iar publicul este invitat să fie prezent în tribune pe tot parcursul săptămânii, de la primele partide din calificări până la finalele de duminică. După ce ieri au fost meciurile de calificări, tabloul principal intră în scenă astăzi, pe 29 iunie. Competiția va atinge punctul culminant la sfârșitul săptămânii. Sferturile de finale sunt programate pe 3 iulie, semifinalele pe 4 iulie, iar finala, cu decernarea trofeelor la simplu și la dublu, va avea loc pe 5 iulie. Publicul va putea urmări momente importante din timpul meciurilor, rezultatele parțiale, precum și alte informații din cadrul turneului, dacă nu se află chiar direct la Olimpia, pe pagina de Facebook a turneului. Așadar, baza sportivă Olimpia din Brașov este centrul de interes al tenisului internațional în această săptămână. Ce frumos!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Vă salut! Venim din Grecia și vă ascultăm cu toții. Suntem patru mașini de la Ducăraș pentru Gașca din Halkidiki. Vă pupăm, Gașca de la Brașov. Sper că v-ați distrat tare, tare în concediu și că ați rămas cu niște amintiri super. Dedicație super specială pentru voi. Zi de mare și veselă sărbătoare. E drept că suntem un pic așa moleșiți de la căldura de afară și de la ideea că, deși e sărbătoare, noi totuși trebuie să facem una alta, că de ne aflăm pe la serviciu, dar când ne gândim la sărbătoriții dragi, ce vor face de seară cinste, când ne gândim la aniversatele frumoase, ce ne vor îndulci cu prăjiturele brusc, parcă se însuflețește atmosfera. Va fi fără îndoială o zi foarte frumoasă, ținând cont că ne aflăm într-o zi de foarte mare sărbătoare. Vă doresc la toți să fiți încă de la startul săptămânii în toane superbe. Bune. Vă dați seama, e săptămâna care va face trecerea dintre iunie și iulie, deja a trecut o treime din vară, să prețuim ce a mai rămas din iunie, încă două zile, pe 0770-938-938, numărul nostru de WhatsApp. Au sosit multe mesaje, sunt prietenii dragi lângă noi. Primul care m-a salutat acolo este domnul Ioan Aldea. Bună, Claudia, suflet drag, bună, Bărcăneni, bună, Corina și Laurențiu Neagoie, bună, Bogdan, bună, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă, poftă bună la cafea și o zi tare frumoasă pentru toți ascultătorii, dragă Claudia. Mulțumim, domnul Ioan Aldea. Să fiți sănătoși, veseli, să aveți parte de prieteni ca sfinții, loiali și puternici tuturor celor care poartă numele acestor sfinți. Le doresc lumină în suflet, sănătate și multe bucurii la mulți ani și imagini de pe plajă, trandafiri, șampanie pentru sărbătoriți. Să aveți viața ca o vacanță de vară frumoasă, asta le doresc sărbătoriților, iar dumneavoastră, domnul Ioan Aldea, să n-aveți treburi deloc, deloc. Mihai din Sfântul Gheorghe vine cu postare personală. Stimă și mult respect, cer senin, soare în suflet și o zi binecuvântată cu sănătate și bucurii. Poftă bună la cafea! Mulțumim, dragă Mihai, pentru toată familia, gânduri calde, să aveți o perioadă superbă de sărbătoare. Pentru Robi, ținem pumnii strânși. Săptămâna asta să fie ca o rază de soare, caldă, luminoasă și plină de speranță, să ai parte de sănătate, oameni dragi aproape și multă energie bună, tot ce-ți dorești să se împlinească, dragă Claudița, și mi-a trimis inimioare, mi-a trimis postare personalizată, trandafir alb. Mulțumesc, Amelușa Burlacu, să ai o zi veselă, fără treburi, o zi voioasă. Hai, bună găsit, Claudița, bine ai venit! E, te pupăm, Eric și Elena! Ce mare s-a făcut prințișorul vostru și e tare frumos! O zi frumoasă la mulți ani sărbătoriților, printre care se află și cuscru meu, Pavel! Doamna Elena, la mulți ani pentru dragul sărbătorii, domnul Pavel, să fie fericit, să-i fie viața extraordinară, să aibă foarte, foarte multe împliniri, la mulți ani de ziua onomastică, fericire și împliniri! Raiul coboară pe pământ în fiecare zi prin bunătate. Bună, Super FM, o postare personalizată cu mult soare, cu multe flori și note muzicale, așa cum este sărbătoare. Alexandra Pascaliu reușește de fiecare dată să facă atmosfera luminoasă prin creațiile ei. Îți mulțumesc din suflet. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților, cu toții să fiți fericiți și împlinirile să se adune. We'll be right back.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă. Vremea va fi astăzi foarte caldă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 33 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 19 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar ușor instabilă pe lângă perioadele cu soare arzător. Vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 31 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 18 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 30 de grade. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman, mai ales în orașe, este de 36 de grade Celsius. Soarele este arzător pe cerul senin. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între Pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Poate știați, poate nu, ne aflăm în Ziua Internațională a Dunării. În fiecare an, la data de 29 iunie, cele 14 țări din bazinul fluvial Dunărea celebrează împreună unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Manifestările dedicate acestei zile se desfășoară în toate cele 14 state dunărene în vederea adoptării de măsuri și strategii comune pentru protejarea fluviului european în fața unor amenințări diverse, precum fenomenele extreme, secetă sau inundații sau poluări accidentale. De obicei, în zonele din apropierea malurilor fluviului sunt organizate cu această ocazie festivaluri, întâlniri publice, evenimente educative și de divertisment. Sărbătoarea amintește desemnarea în anul 1994 la Sofia a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului. Fiind una dintre cele mai importante comori naturale ale Europei, dar și printre cele mai vulnerabile, al doilea fluviu ca lungime de pe continent după Volga și important drum comercial, Dunărea reunește în bazinul său peste 83 de milioane de locuitori. Amenințate în permanență, lungile sale oferă multiple beneficii, de la purificarea apei până la pescuit și recreere. Așadar, astăzi, 29 iunie, cei peste 83 de milioane de oameni care trăiesc de-a lungul fluviului sărbătoresc ca în fiecare an Ziua Internațională a Dunării. Din cei aproape 3.000 de kilometri, 1.075 de kilometri sunt pe teritoriul României. Fluviul Dunărea joacă un rol important în transportul de mărfuri, aflându-se printre primele 10 coridoare de transport naval din lume. Dunărea face legătura dintre Europa de vest, Europa centrală și cea de est, iar prin intermediul așezării geografice realizează și legătura dintre Europa și Asia. Dunărea este al doilea mare fluviu al Europei după Volga, atât ca lungime, cât și ca debit. 18 orașe din sudul României folosesc apele Dunării ca sursă principală de alimentare cu apă. Moldova Nouă, Orșova, Drobeta, Turnul Severin, Calafat, Corabia, Turnul Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenia, Oltenița, Călăraș, Fetești, Cernavodă, Hârșova, Brăila, Galați, Isaccea, Tulcea și Sulina. Delta Dunării este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național protejat prin convenții. Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunăre este o organizație guvernamentală cu sediu la Viena, care reunește țările dunărene. Acestea se constituie în cea mai importantă platformă de cooperare în domeniul managementului integrat al apei transfrontaliere din bazinul Dunării. Dunărea și afluenții săi izvorăsc din munți cu precipitații abundente, după care curg prin zone de șes și bazine uscate. În Dunăre își varsă apa provenită din zăpadă și ploaie circa 300 de râuri. Râurile cu debitul cel mai mare sunt Sava, Tisa, Inn, Drava, Siret și Morava Mare. Fluviul, împreună cu afluenții săi, formează cel mai extins bazin hidrografic internațional. Reprezintă o treime din suprafața Europei. La nivelul bazinului Dunării se elaborează și se reactualizează planul de management al bazinului Dunării, care cuprinde cele mai importante măsuri de protecție a calității apelor Dunării. Mai mult de o treime din suprafața bazinului hidrografic și aproape jumătate din lungimea cursului navigabil se regăsește pe teritoriul României. Așadar, Dunărea este principalul fluviu european care aduce numeroase beneficii economice țărilor riverane și împreună cu afluenții săi formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Bazinul hidrografic al Dunării joacă un rol important în contextul politic, social, economic și cultural pentru dezvoltarea Europei centrale și de sud-est. Dunărea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, traversează Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Din munții Pădurea Neagră din Germania și până în delta, Dunărea parcurge 2845 de kilometri. Fluviul reprezintă o sursă importantă pentru alimentarea cu apă potabilă, apă pentru irigații și industrie pentru cei peste 115 milioane de locuitori ai acestei regiuni. Comunitățile riverane Dunării se implică în acțiuni ecologice, educative, socioculturale, sportive și de recreere pentru protejarea acestui fluviu unic în Europa. Festivalurile de-a lungul malurilor Dunării și cele de-a lungul marilor orașe dunărene, inclusiv diversele activități distractive și evenimentele educaționale organizate ca să puncteze această zi de 29 iunie, aduc un omagiu fluviului european, popoarelor sale și progreselor înregistrate în cele aproape 3 decenii de acțiuni și cooperare. Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun, în ciuda diferențelor de culturi și istorii, având în schimb o dorință comună și anume responsabilitatea de a proteja această resursă prețioasă. La mulți ani, spunem, pentru Dunăre!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: în care sărbătorim Dunărea, o piesă cât se poate de potrivită. Puiu Codreanu, mi-e dor să aud cum curge Dunărea albastră. Ziua asta, în ciuda faptului că e de luni, are un aer reconfortant. Vremea e plăcută, anotimpul estival e fierbinte, iar noi suntem în toane bune și încă mai păstrăm aerul lejer de duminică. Păi doar e sărbătoare. Vă doresc să vă fie după amiaza asta la toți cu adevărat specială și să vă simțiți în formă, degajați și fără griji, pentru noi toți să strălucească astăzi soarele și la propriu și la figurat cu bucurie. Multe mesaje sosite la 0770938938. Firuța Alarion este lângă noi. La mulți ani, Sfinții Petru și Pavel, să vi se îndeplinească toate dorințele, sănătate și numai bucurii. Firuța, să ai o zi superbă, fără griji, o zi a satisfacțiilor. Bună poftă, bună la cafeluță, o zi frumoasă, plină de bucurie și sănătate și a venit cu postare personalizată, stimă și mult respect. Îți mulțumesc, domnul Gheorghe Bulboacă, urări de bine pentru toți cei dragi, o zi de sărbătoare minunată. Doamna Cornelia ne este alături în zi de sărbătoare.
1: Bună dimineața, Clau! Poftă bună la cafeluță frumoasa mea și ziua de astăzi, în această sărbătoare. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, bucurii, fericire împreună cu familia ta. Te pup, frumoasa mea, îți doresc numai bine. Ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, să aveți o zi voioasă, frumoasă, cu adevărat de sărbătoare în suflet. Bună poftă, bună la cafea de aici din depărtare. Vreau să-i transmit lui Paulică un călduros la mulți ani de Sfinții Petru și Pavel. Să fie sănătos și fericit. Superbă imaginea în care ne arată Mihaela Ștefănescu felul în care se distrează pe acolo prin vacanță în Tunisia. E și o cămilă în decor. Super! Distracție plăcută, să aveți un concediu nemaipomenit. Iar pentru Paul, dragul nostru bucătar, hărnicuț, vesel, voios, mereu pus pe șotii, la mulți ani, fericire, o viață extraordinară. Și oamenii puternici obosesc dacă de multe ori nu spun nimănui, își ascund grijile în tăcere, își pun zâmbetul pe chip și merg mai departe, chiar dacă sufletul lor are nevoie de odihnă. Ei nu vor să-i încarce pe alții cu durerea lor, dar asta nu înseamnă că nu simt, nu suferă sau nu au nevoie uneori de o vorbă bună. Asta e clar, doamna Ana Romonții, pentru că de multe ori ne ascundem supărările în spatele unui zâmbet. Eu le doresc celor care sunt triști, așa în adâncul sufletului, să se ivească acea rază de soare care să schimbe totul. Pupici pentru întreaga familie. Dana Lăcrămera Borș din Italia este lângă noi.
2: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară și cu chef de viață, că și așa este sărbătoare. Tuturor la mulți ani din partea mea a Sfinților Petru și Pavel. Eu te iubesc, Claudița, și îți doresc tot binele din lume. Pupiși dulci cu sclipiți!
0: Doamna Lăcrămeara Borș, să aveți o zi voioasă de sărbătoare, să simțiți că viața este frumoasă. Bună, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Sufletel, aș dori să transmit și eu un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, care au numele de Petru și Pavel și derivatele lor, dar în special pentru socrul meu, Petru Macovei, și cumnatului Pavel Macovei. Noi, familia, toți cei dragi, le dorim multă sănătate, fericire și tot binele. Să ne trăiți mulți, mulți ani. Vă îmbrățișăm cu drag de la mare distanță. La mulți ani, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, felicitări multe pentru super sărbătoriți, pentru socrul drag, domnul Petru Macovei, pentru cumnățel, pentru domnul Pavel Macovei. Să aibă sănătate, să aibă fericire, împliniri multe, multe. Să fie pentru Paul Năftănăilă, dragul nostru prieten, prietenii de peste ani, te felicit de ziua onomastică și îți urează la mulți ani să fii super fericit. La mulți ani să fie și pentru Paula, să fie tare fericită alături de Robert și de Lea, cea minunată Felicitări multe, multe, o viață superbă. Vă mulțumesc, Claudița, pentru toate urările. Mii de pupici. Domnul Tarciziu Mihăiță să vă fie soția fericită mereu, să aibă o viață superbă, să aibă foarte, foarte multe împliniri. La mulți ani cu bucurie. Bună, Claudița! Aș dori să dau niște dedicații pentru Ioana Aldea din Barcan, pentru Sporea, Constantin, Nicolae Forir din Vama Buzăului, Victor Bobeș, Virgil din Întorsura Buzăului și, în general, pentru Petrică Aldea, fiind ziua lui, și dacă se poate să-i dedicați o melodie frumoasă din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Vă mulțumesc frumos! Astăzi numai melodii frumoase avem, domnul Vasile Hermenean, contați pe noi! La mulți ani să fie pentru Petrică Aldea, fericire, împliniri! Multe felicitări, domnul Aldea, pentru fiul scump, să fie tare, tare fericit! Urări de bine! Iar pentru domnul Vasile Hermenean și pentru toți cei menționați, ziua asta să fie splendidă, reușită! Până Claudița, în afară de sărbătoriții cu numele și a soacrei, ziua de naștere, weekendul a trecut pentru noi, fiind plin, plin de evenimente. Vineri am fost la Pitești, unde feciorul nostru, Gabi Alexe, a terminat stagiul de subofițer, iar sâmbătă, după 10 ani de prietenie, și-a unit destinele cu acte în regulă cu viitoarea noastră noră, Sofia Avram, actuală Alexe. Le dorim din tot sufletul casă de piatră și tot ce-și doresc, să se iubească mult și să ne umple casa cu bucurii și nepoți. Îi pupăm cu drag noi părinții, Nelu și Luminița. O să pregătesc eu o piesă frumoasă, frumoasă. Felicitări multe, multe pentru dragul fiu, pentru Gabi Alexe. Felicitări odată pentru terminarea stagiului de subofițeri, să aibă un viitor strălucitor, iar pentru evenimentul nemaipomenit, pasul spre o viață plină de iubire alături de Sofia Alexe. La mulți ani, fericire, să fie într-un ceas bun, să vă iubiți toată viața și să aveți tot ce poate fi mai bun. Felicitări multe, multe. O să pregătesc ceva special pentru dragii eroi al acestui weekend. Mă gândesc că și voi ați fost tare, tare emoționați, fericiți. Doamne, ce weekend! Să fie într-un ceas bun totul! Sfinții Petru și Pavel să ne apere de toate relele știute și neștiute și să ne aducă binecuvântările Domnului în inima și casa noastră. Gina Adina punctează ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Gina Adina, să fie o zi cu veselie, cu bucurie, cu momente strălucitoare. După amiază, binecuvântată Claudița! Mulțumesc frumos, Claudița! Claudița, la mulți ani la toți colegii mei pe care îi cheamă Petre, fiindcă sunt mulți, mulțumesc frumos, spune Lolita, să ai o zi binecuvântată, să avem multă sănătate și serviciu ușor. Lăcrămerea chiar să fie ușor serviciul, la mulți ani pentru toți coleguții tăi și pentru surioara ta dragă, la mulți ani îi doresc din toată inima să fie fericită, să aibă o viață nemaipomenită. Zoica punctează faptul că ne aflăm în ziua Sfinților Petru și Pavel, ziua sfântă de sărbătoare de astăzi, să vă aducă bucurie și fericire. Doamne, așa să fie o zi voioasă. Până ziua, Claudița frumoasa mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână frumos, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Doamna Sândița Cipotariu, toată săptămâna asta să vă fie voioasă, reușită, plină de farmec și momente super. Bună, Claudița, să ai un început de săptămână frumos, cu sănătate, bucurie și împliniri pe toate planurile. Vineri, după ce mi-ai zis mesajul spre finalul emisiunii, iarăși s-a întrerupt Super FM și nu și-a mai revenit deloc până când s-a terminat emisiunea. Eduard Constantin, știm, au fost niște problemuțe, dar uite că s-au rezolvat și sperăm să ajungem la voi cât se poate de bine în condiții super, ca să vă bucurăm așteptăm tot timpul. Eduard Constantin, săptămâna asta să-ți fie nemaipomenită, o săptămână a momentelor frumoase. Încă o dată, la mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți! La mulți ani, tanti Paula Rotaru, să fiți tare fericită, să aveți o viață extraordinară, plină de împliniri. La mulți ani, din partea colectivului EDS Brașov, România, pentru domnul Petre Florea, cel mai minunat coleg, domnul Petre Florea, să aveți o viață superbă, împlinirile să se țină lanț. La mulți ani, Petronela, Petruța, Pauliana, Petrița, Pavelina, Pauliana, Paula, Pătra. La mulți ani, Petru, Pavel, Paul, Petre, Petrică, Petru, Petrișor, Petronel. O viață încărcată de împliniri.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Strică, la mulți ani și viața să vă fie superbă! Azi e zi de mare, mare sărbătoare și deși ne aflăm pe la serviciu, foarte mulți dintre noi recunoaștem că nu prea ne stă mintea la treburi și la obligații. Va trece cumva și programul de pe la muncă. Până atunci vă doresc la toți să fiți fresh, veseli și voioși. Pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov sosesc dedicațiile în ritm susținut ca într-o zi adevărată de sărbătoare cu aniversați Duium, iar pentru mine e o plăcere să vă aduc cuvintele în undă. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, vă doresc sănătate, mult noroc și fericire. Daniela Budașu a venit cu un cadouț, cu flori grozave. La mulți ani Petru, Pavel, Petrică, Petronela. Petrica? Fericire multă, multă pentru sărbătoriții, felicităm cu drag! Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor! Este ziua sfinților Petru și Pavel, spune Alina Diniță, oameni buni! Vă doresc să întâmpinați această zi sfântă cu sufletul curat și inima deschisă, Domnul nostru să vă ocrotească familia și pe toți cei dragi vouă! La mulți ani Petru și Pavel! Alina Diniță, dacă aveți sărbătoriți printre cei dragi, le dorim sănătate, prosperitate, fericire, iar toată familia să aibă parte de o zi specială. Sfânta zi de sărbătoare să-ți aducă în suflet soare. Petru, Pavel, te ocrotească de tot răul, te ferească, tot la fel și pentru ei dragi ascultătorii ai tăi. Mereu fie fericiți de Petru, Pavel, iubiți. Voi ce purtați al lor nume, Dumnezeu să vă dea bine. La mulți ani și sus paharul, să vă cânte lăutarul. Bună venit printre noi, îngeraș drag și adorabil, bun regăsit, dragi prieteni, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu inegalabila Claudița Popa la butoane. Tuturor vă doresc un început de săptămână plăcut, ușor și binecuvântat, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. La mulți ani pentru toți cei care poartă numele sfinților Petru și Pavel. La mulți ani fericiți! Domnul Vasile să

superbă de sărbătoare cu mulțumire. Bună, Claudița, și la mulți ani surioarei mele, Petronela Pătrașcu, într-o zi de sărbătoare cu multe bucurii sufletești. La mulți ani sărbătoriților Petru, Pavel, Paula, Petronela, Lolita, la mulți ani încă o dată pentru Petronela, pentru surioara ta scumpă, să-i fie viața nemaipomenită, să aibă tot ce poate fi mai bun. Diana Călbează punctează faptul că ne aflăm în zi mare. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Petru și Pavel vă dorim sănătate, bucurii, împliniri și ocrotirea celor doi mari apostoli. Fie ca această zi sfântă să vă aducă lumină în suflet, pace în casă și binecuvântări în toate. Dă, Doamne, așa să fie și flori și imaginea sărbătoriților de astăzi. Diana Călbează, o zi voioasă! Bună, suflet drag și minunat, bine ai venit la o nouă săptămână cu chef de viață. În această zi de mare sărbătoare îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multă sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, să știți că am râs copios de zâmbetele pe care mi le-ați trimis vinerea. Da, au fost niște problemuțe cu emisiunea, n-au mai reușit să ajungă toate lucrurile pe care ni le propuseserăm noi, echipa Super FM, dar au rămas mărturiile și eu m-am distrat, vă mulțumesc. La mulți ani tuturor sărbătoriților, să fiți binecuvântați cei care purtați numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de la doamna Ioana Negoiță, multe și calde felicitări. Ziua de astăzi să vă aducă lumină în suflet, sănătate, pace și bucurii alături de cei dragi, Sfinții Petru și Pavel, să vă ocrotească, să vă călăuzească pașii și să vă aducă ajutor și bine în toate zilele vieții. Dă, Doamne, așa să fie, vă pup și vă îmbrățișez. Bună, la mulți ani, cald și în Moldova, în județul Neamț. Ei, și ce imagine tonică, stai că nu găsesc cuvântul, am un lapsus, să mă ajute cineva. Nuferi roz, am găsit cuvântul până la urmă. Nuferi roz pe un iaz superb. Doamne, ce frumos! Acolo aș vrea să fiu printre nufărașii aceia la răcoare. Valerian Imbrea, trimite-m în județul Neamț, în Moldova, urări de bine, să fie așa ca o briză răcoroasă, să vă înveselească. Scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși, sănătoși, o zi frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi, da? Pentru că n-avem numai aniversați care își celebrează onomastica, avem și persoane care au văzut lumina zilei pe 29 iunie. Le urăm fericire și împliniri. Să fie pentru doamna Liliana, la mulți ani! La mulți ani îți doresc o zi plină de bucurie, iubire și zâmbete, să ai parte de sănătate, fericire și împliniri alături de cei dragi. Zâmbește, iubește, visează și bucură-te de fiecare clipă și un buchet superb și niște bomboane nemaipomenite de ciocolată, fie ca toate visele tale să devină realitate. Pentru sărbătoriți, la mulți ani de la doamna Ioana Negoiță, într-o postare de colecție. Reiau mesajul de la domnul Nelu, de la Bot Colonie. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu ocazia Sfinților Petru și Pavel, avem și noi doi sărbătoriți cu numele Petrică și Petrișor Burghelea din Poienari, județul Neamț. Le dorim din tot sufletul un sincer la mulți ani, sănătate și tot ce-și doresc. Sunt la noi, facem un grătărel. Mai avem o sărbătorită mamă, soacră, Văcariu Elena, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 72 de ani. Că tot spuneam eu de sărbătoriți. La mulți ani, doamna Elena Văcariu, fericire, împliniri, sănătate, că le atrage pe toate celelalte. Noi, familia Alexe și familia Burghelea, îi transmitem un sincer și călduros la mulți ani, sănătate și să o țină Dumnezeu sănătoasă alături de noi. Și dragă Claudia, în afară de sărbătoriții cu numele și de ziua soacrei, zi de naștere, weekendul care a trecut a fost pentru noi plin de evenimente. Vinerea am fost la Pitești, unde feciorul nostru Gabi Alexe a terminat stagiul de subofițeri, iar sâmbătă, după 10 ani de prietenie, și-a unit destinele cu acte în regulă, cu viitoarea noastră noră, Sofia Avram, actuala Alexe. Le dorim din tot sufletul

casă de piatră și tot ce-și doresc, să se iubească mult, mult și să ne umple casa cu bucurii și nepoți. Îi pupăm cu drag noi părinții, Nelu și Luminița. Ei, eu mă gândesc că petrecerea încă este întoi, că chiar aveți ce sărbători. Să o sfârâie grătarul! Urări de bine pentru Petrică și Petrișor Burghelea din Poienari. Doamna Elena Văcariu, să aveți fericire, bucurie în viață, iar pentru cuplul care a devenit noua familie Alexe, pentru Gabi și Sofia, casă de piatră, să vă iubiți toată viața, să fiți două jumătăți inseparabile ale aceluiași întreg. Să fiți foarte fericiți, să aveți înțelegere, respect, bucurie de viață și viitorul în doi să vă fie superb. Să nu concepeți o zi fără celălalt. Felicitări multe, multe, casă de piatră și iubire fără de sfârșit.

Să fiți totul, unul pentru celălalt, pentru Sofia și pentru Gabi, fericire fără de sfârșit, iubire imensă, casă de piatră și înțelegere maximă, iubire fără de sfârșit. După amiază vor fi oferite fără îndoială o mulțime de buchete de flori și vor fi ciocnite multe, multe pahare pline de vin sau șampanie, ce să mai spun de prăjiturile care vor îndulci sărbătoarea. Ne grăbim deja să terminăm serviciul ca să ajungem la partea cea mai frumoasă a acestei zile, să petrecem așa cum se cuvine în zi de sărbătoare. Oricum, pe Super FM s-a dat deja startul veseliei, wall-ul Super FM Brașov e plin de dedicați, de postări superbe. Bună ziua, o dedicație pentru mama mea, Mihaela din Hălchiu, de ziua ei de naștere, cu mesajul La mulți ani, mama. Noi, cei dragi, îți dorim un călduros la mulți ani și o melodie pentru mama, vă rog, din partea fiicelor Bianca și Izabela. Bianca și Izabela, felicitări multe pentru mămicuța scumpă, pentru doamna Mihaela din Hălchiu. Fericire fără de sfârșit îi dorim, împliniri, satisfacții, să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani! Mi-a zis, iubii, ca să nu te îngrași, mănâncă ciorbă goală. Am apărut goală la masă, deși aveam musafir, tot el s-a supărat. Doamna Ioana Negoiță, ia-mă, doamne, și mă du unde-ți bani și muncă, nu, neața gașcă! Bine v-am regăsit, doamna Ioana Negoiță, când vă duce pe dumneavoastră să mă ducă și pe mine. M-aș vrea eu. Pătruț Mariana este lângă noi, să fiți sănătoși, veseli, să aveți parte de prieteni ca sfinții, loiali și puternici. Tuturor celor care poartă numele acestor sfinți, le doresc lumină în suflet, sănătate și multe, multe bucurii la mulți ani în această zi sfântă. Mariana Pătruț, urări de bine pentru tine, pentru cei dragi, ziua asta să fie deosebită. Hai, bun regăsit, draga mea Clau, vă doresc să întâmpinați această zi sfântă cu sufletul curat și inima deschisă. Dumnezeu să ne ocrotească familia și pe cei dragi nouă. La mulți ani, Petru și Pavel, Laura și Luiza, Dumitra, să aveți o zi de sărbătoare superb, voioasă. Bună, Claudița, poftă bună la cafea. La mulți ani pentru cei care poartă numele de sfinți, te pupăcesc frumoasa mea, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o super zi extraordinară. Munca este izvor de sănătate, deci să lucreze cei bolnavi. Greșesc? Claudița, sâmbătă, nepoata Irina a împlinit 9 anișori. Duminică, tatăl meu a aniversat 80 de ani. Dacă poți să le urezi la mulți ani din partea Lilianei de la Madrid. La mulți ani, cu mare, mare drag pentru Irina, 9 anișori, superbă vârstă, să crească mare, să ajungă o persoană foarte importantă. La mulți ani pentru tăticul scump, la împlinirea 80 de ani, sănătate, prosperitate, iată, de la Madrid, via Brașov, sosesc urările și felicitările, Liliana Maria Crețescu, scumpe, urări de bine pentru sărbătoriții dragi, să le fie viața extraordinară. Doamna Maria din Ticuș este lângă noi cu trandafiri, cu imagini ale apostolilor celebrați astăzi, Petru și Pavel. Fie ca ocrotirea sfinților apostoli Petru și Pavel să vă însoțească în fiecare zi, să vă aducă sănătate, credință, liniște în suflet și împlinire alături de cei dragi. La mulți ani tuturor celor care își celebrează onomastica. Doamna Maria Mia, doamna Maria din Ticuș, să aveți o zi voioasă, extraordinară, voioasă, o zi frumoasă de sărbătoare tuturor, poftă bună la cafea. Doamna Maria din Ticuș, chiar să aveți o zi extraordinară, cu sărbătoare în suflet și bucurie. Doamna Maria Mia ne-a adus freșuri ca să ne răcorească așa puțin. O zi frumoasă, frumoasă și răcoroasă și tot felul de răsfățuri reci. Mulțumim, doamna Maria Mia, să aveți o zi extraordinară. Pentru toți, toți sărbătoriții și pentru cei care își celebrează onomastica, dar și pentru cei care s-au născut pe 29 iunie, la mulți ani, trece timpul la gale, nu ne grăbim, dar nici nu stăm în loc, înaintăm prin luni cu chef de viață și vrem orice ar fi în săptămâna asta, care începe cu o zi de mare sărbătoare, doar reușite. Rămâneți fixați pe Super FM cu energie pozitivă și chef de viață!

0: parte de Nopți fierbinți de la Elena Citire. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru urări, ești o dulceață. La mulți ani pentru cuscrul drag, pentru domnul Pavel, îl felicităm din tot sufletul și dorim sănătate și fericire. Zâmbește, fii fotogenic. Pe 29 iunie se celebrează ziua camerei sau aparatului de fotografiat. Cuvântul fotografie derivă din doi termeni grecești care puși la oaltă înseamnă scriere cu lumină. Este o formă nemaipomenită de a descrie ce pot face camerele, adică să spună o poveste despre oameni, locuri, părți și viețuitoare ale naturii, fără să facă apel la vorbe. Aparatele de fotografiat s-au dezvoltat substanțial de-a lungul timpului, de la originea lor, când un inventator francez a pus bazele fotografiei digitale moderne. Acesta a creat heliograful printr-o tehnică ce a adus lumii cea din tâi fotografie în anul 1825. În 1839, Louis Jacques Daguerre a reușit să imortalizeze prima imagine fixă care nu se ștergea. El este recunoscut pentru invenția procesului de daguerotipie, de fotografiere. Metoda sa necesita însă 30 de minute de expunere. Ferotipia a fost dezvoltată în 1856 și câțiva zeci de ani mai târziu a fost inventat filmul flexibil, rezistent, ce putea fi rulat. S-a născut în acest fel primul aparat foto Kodak, ce a fost oferit spre vânzare în anul 1888. În 1925 a apărut pe piață marca de aparat de fotografiat Leica, ce a câștigat imediat în popularitate și și-a înfrânt un număr mare de competitori. Nu a fost și cazul lui Kodak, ce a lansat tipul Retina 1 în 1934. Industria japoneză de aparate de fotografiat a fost inițiată odată cu apariția Canon în 1936. În vreme ce camerele foto au devenit tot mai rafinate și mai sofisticate, un nou gen de aparat de fotografiat a apărut pe piață în 1948. Era vorba despre Polaroid, o cameră care nu utiliza film, cunoscută drept Land Cam. Era după numele inventatorului ei, Edwin Land, era capabilă să reproducă fotografii pozitive din cele negative într-un singur minut. Prima cameră digitală a fost comercializată în 1989 de către compania Fuji. În 1991, Kodak a introdus pe piață un model, acesta a reprezentat debutul unei lungi serii de camere profesionale Kodak bazate parțial pe filme. Utiliza un senzor de 1,3 megapixeli și se vindea cu $13.000. Prima cameră digitală mai ieftină din Statele Unite a fost în 1990 Dicam Model 1. Nu făcea poze decât în alb și negru, avea o rezoluție slabă, dar costă $1.000. Odată cu standardizarea JPEG și MPEG din 1988, fișierele foto și video au putut fi comprimate pentru stocare pe carduri. Cel din tâi aparat foto digital al unui producător major a apărut în 1991 cu un preț sub $6.000. Iar apoi, brusc, aparatele de fotografiat au trecut pe un plan îndepărtat, fiind folosite în prezent doar de către profesioniști sau de cei cu adevărat pasionați de fotografie. De ce? Păi, motivul îl cam știm cu toții. Prin 2010, aproape toate telefoanele mobile au devenit înzestrate cu o cameră, având o rezoluție de 1-2 megapixeli. Unde s-a ajuns în prezent, la câți megapixeli, știți voi foarte bine. Acum, oricine poate face sute de fotografii pe zi și să le stocheze cu ușurință. S-a schimbat totul în lumea în care trăim. Și iată, și aparatul foto ajunge să facă parte din lumea cu a fost odată. Oricum, cel puțin în ziua de 29 iunie, încercați să imortalizați clipe magice, imagini extraordinare din preajma voastră, folosindu-vă telefonul sau, mai bine, pentru o calitate superioară, aparatul de fotografiat. Așadar, e 29 iunie, ziua camerei, aparatului foto.
1: București pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Astăzi e mare, mare sărbătoare, an de an pe 29 iunie, îi celebrăm pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ei sunt atât de iubiți și au fost mereu atât de cinstiți încât o mulțime de bărbați și de femei le poartă numele, ceea ce înseamnă fără îndoială că astăzi vom rosti de foarte multe ori hai noroc și la mulți ani! La mulți ani sărbătoriților, să fiți foarte fericiți, să vă fie viața superbă, să aveți parte de multe, multe împliniri. Se pare că vom avea astăzi o zi foarte veselă. Ce ne facem însă că ne aflăm pe la serviciu? Of, of! Hai să ne strecurăm printre treburi, făcând, dacă se poate, doar strictul necesar. Oricum este lunea, Super FM este lângă voi ca să vă susțină. Sunt Claudia Popa și îmi face mare plăcere să iau parte la veselia generală și la entuziasm alături de super ascultătorii noștri. E plin de mesaje, plin de prieteni dragi pe Facebook. Haide să-i salut pe cei care au interacționat până acum, până în acest moment cu noi. Le urez la mulți ani sărbătoriților și pentru fiecare dintre voi un la mulți ani pentru sărbătoriții dragi sufletului vostru, pentru că știu că fiecare aveți sărbătoriți prețioși printre persoanele scumpe. Super dedicație pentru Marinela Ivan, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Mândița Burtea, Luca Gabriel, Mirela Macavei, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, Remus Simon, Simion, Andreea Tone, Erica Ariciuc, Elena Popica, Păun Adrian, Ionuț Donci, Nușa Neculai, Anita Betners, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Edith Secheli, Sarmiza Iftene, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Luminița Elena Hergelegiu, doamna Marta Mitrofan, la mulți ani pentru weekend, Maria Ștefan, Aura Ana, doamna Maria Cucoreanu, Paula Gabriela, la mulți ani, Nicu Nicolae, Cătălin Constantinescu, Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, fericiți și ziua asta să vă fie superbă, veselă de sărbătoare. Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Ramon Micu, Zaharia Pavel, la mulți ani, cu fericire, domnul Vasile Sândoi, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc, Lucian, Etelca Bong, Lica Holbur, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, la mulți ani Petronela, Marin Nicolae, Mariana Dima, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Simona Mocanu Bocârnea, Pupici, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov Costi, Valeriu Onaleu, Mihaela Todorache, doamna Maria din Ticuș, Daniel Solomon, Paula Andronic, la mulți ani Paula Andronic, o viață superbă, Lăcrămeara Nistor, Șerban Petronela, la mulți ani Petronela, fericire, la plus infinit, Daniela Lăcrămeara Avra, Nadia Elena Bâncă, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Gina Adina Sacaci, Dorel Stănoiu, Vali Năgoiță, Zita Flechianu, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita Fănuța Gherasim, Sândița Cebotariu, Miruna Muntean, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca din Cipru, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu Flor, Oricica noastră și să fie pentru toți fanii CNC și pentru toți sărbătoriții dintre fanii noștri, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Irmidea, Calina Diniță, domnul Nelu Bolocan, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi voioasă, doamna Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Kelemen, Cristina Smarande, Găbița Voroneanu. Urări de bine pentru voi, să aveți atmosferă senină de sărbătoare, iar pentru dragii voștri super sărbătoriți, la mulți ani, cu fericire!
1: Și avem o comandă special pentru Pavel! La mulți ani, Pavel! Să fii sănătos, să trăiești 1000 de ani!

0: Ai noștri să trăiască, să înflorească, să fie tare, tare fericiți și viața să le fie grozavă. La mulți ani cu bucurie!
1: Super FM!
0: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă. Vremea va fi astăzi foarte caldă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 33 de grade. În noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 19 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Pe lângă perioadele cu soare arzător, vom avea și înnorări temporare, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă de 31 de grade mâine. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 18 grade. Acum în Brașov avem 32 de grade Celsius. Cuptorii afară spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 37 de grade. Soarele e sus, la datorie și arde. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumar și șofer pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED-uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte patru state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

pentru tăticul lui Marian, prietenul nostru din copilărie. La mulți ani cu bucurie! Cum să nu te simți super când ești între prieteni și când răzbat din toate părțile gândurile bune? Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, și-au dat întâlnire inimoși, iar pentru mine e o plăcere să vă aduc mesajele în undă, să mă ocup de toate postările frumoase. Zaharia Pavel zice, mulțumesc frumos! La mulți ani, domnul Zaharia Pavel! Piesa care a fost în undă a fost și pentru dumneavoastră. Să fiți fericiți, să aveți o viață extraordinară! Bună ziua! Avem și noi un sărbătorit, Petre Grosu, căruia soția Cristina, cumnata Lucia și vecina Mariana îi urăm la mulți ani, viață lungă și bani în pungă. Mulțumim și emisiune frumoasă! Ei, la mulți ani, domnul Petru Grosu! Domnul Petre Grosu, să aveți o viață superbă, să aveți împliniri foarte multe, un viitor nemaipomenit, urări de bine să fie și pentru Petru, fiul drag al lui Ciprian și al Mihaelei, să aibă o viață nemaipomenită. O zi binecuvântată, o săptămână frumoasă ne urează Mirela. Te pup, Mirela! Ziua asta să-ți fie prețioasă, de sărbătoare cu bucurie. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată vă doresc tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița! Super chef de viață! Respect maxim, pupici dulci pe mâine! Să ne reauzim sănătoși! Vlad, o zi cu sărbătoare în suflet, cu momente extraordinare, îți doresc din toată inima. La mulți ani frumoși sărbătoriților, o zi frumoasă tuturor! Elena Popica, să domine atmosfera de sărbătoare și de bucurie. Păi, e zi mare! Domnul Nușa Neculai ne dorește o zi perfectă și doresc din tot sufletul asemenea ziua asta să vă fie voioasă, reușită. Te pup, draga mea frumoasă, mulțumesc mult pentru mesajul tău frumos. Să știi că am avut o zi de naștere foarte frumoasă, cu familia alături, nepoții mei dragi, am fost la restaurant cu toții, a venit fiul meu cu Nora, Albert și Matei, am primit multe flori și cadouri, fiica mea, chiar dacă nu a fost fizic, mi-a trimis prin curier un super, super bonsai și multe altele. Te pup, scumpa mea dragă, deci v-ați simțit așa iubită, cum sunteți de fapt, vi s-a reamintit ce prețioasă sunteți și mă bucur că s-a întâmplat așa. Doamna Marta Mitrofan, toată viața să aveți motive de fericire, să aveți bucurie sufletească la mulți ani. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunată, emisie ușoară. Tot respectul, domnul Valeriu Onalău, o zi excelentă cu aer de sărbătoare. Bună, dragă Claudița, la mulți ani tuturor sărbătoriților și ție o zi minunată. A făcut o prăjitură care arată în un mare fel, cred că e tare gustoasă, doar e sărbătoare, fănuța Gherasim, să te gândești și la echipa Super FM când vei gusta. Fănuța, o zi superbă! Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă și le doresc la mulți ani tuturor celor ce-și serbează ziua de Petru și Pavel și pentru toți ciobanii! La mulți ani, dragă Ramona Micu, pentru toți sărbătoriții de astăzi și toți ascultătorii noștri să aibă o atmosferă grozavă! Un început de săptămână binecuvântat pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți cei din regie! La mulți ani sănătoși și fericiți tuturor sărbătoriților de azi! De la doamna Nicolița Bosniariu, doamna Nicolița, să vă fie sufletelul voios, împăcat, ziua asta să fie excelentă, veselă și plăcută. Domnul Nicu Nicolae, urări de bine pentru dumneavoastră, mulțumesc că sunteți lângă Super FM de fiecare dată. Mulțumesc frumos, Claudița, multă sănătate, mi-a trimis un îngeraș, cine putea să mă bucure, Lolita. Bună în zi de sfântă sărbătoare, să aveți o săptămână frumoasă și liniștită. Dana M. Daniel a punctat faptul că ne aflăm în ziua mare a Sfinților Petru și Pavel. Mulțumim, Daniela, o zi superbă. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de azi, cu drag. Trimit tuturor celor care poartă numele de Petru sau Pavel sau derivatele acestora, Petre, Petru, Petruț, Petrică, Petrișor, Petruța, Pavel, Paula,
Paul, Petronela, la mulți ani. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot binele din lume. De la doamna Sândița Cebotariu, vin urările alături de șampanie din cea mai fină. La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți tare fericiți. Servus dulceață, îți doresc o săptămână superbă, precum sufletul tău. Îți mulțumesc frumos pentru melodie, chiar ești unică și superbă. Te pup cu mult drag și dor. Ceea ce se vede din afară ne face diferiți, dar ceea ce avem înăuntru ne face unici. Ei, a făcut calculiciul nostru o magie, dragă Erica. Pupici, să aveți o zi super voioasă și frumoasă. Gânduri calde pentru Sofie, să-i fie vacanța splendidă în continuare și voi, toată familia, să aveți zâmbetul pe buze. Să începeți săptămâna cu speranță și să o încheiați cu reușită în toate cele. Vasilica Tanaselea, mulțumim, Vasilica, o perioadă minunată pentru Melinda, raza mea de soare. Perioada asta chiar să fie super veselă cu cei dragi aproape. Doamna Elena Ciobanu este lângă noi. Bună, Claudița, să aveți o săptămână binecuvântată tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, o săptămână frumoasă, liniștită, începută în zi de mare sărbătoare. Doamna Elena Ciobanu, să vă fie ziua asta excelentă. Sfinții Petru și Pavel, la mulți ani de ziua onomastică. Petru, Paul, Pavel, Paula și șampanie care se deschide așa cu gerbe de șampanie împrăștiate de la Anita Bettners. Anita, dacă ai sărbătoriți prețioși, le urăm din tot sufletul la mulți ani. Să le fie viața extraordinară. Bună viață, poftă bună la cafeluță și o emisiune ușoară cu chef de viață tuturor ascultătorilor de Super FM ce poartă numele Sfinților Petru și Pavel. Pavel, la mulți ani sănătoși și frumoși, vă pup pe toți și le-a trimis șampanie și trandafiri superbi într-un buchet nemaipomenit. Lângă trandafiri mai sunt și orhidee, așa, tratație pentru sărbătorii speciali. De la doamna Lăcrămeara Borș, la mulți ani, dragii noștri aniversați, să vă fie viața super! În zi de sfântă sărbătoare le urez tuturor celor ce poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel multă liniște sufletească, împliniri și bucurie alături de cei dragi. De la Nicolae Claudiu Gâțeiu vin urările. Nicolae Claudiu, ziua asta chiar să fie splendidă. La mulți ani Petru, Pavel, Petre, Paul, Paula, Petrică, Petrișor, Paulina, Petra, Petronela, Petruț, Petruța. Și nu vă spun că toate urările astea sunt însoțite de flori grozave, șampanie, confeti. La mulți ani, dragă Nicolae Claudiu Gâțeiu, pentru toți aniversații scumpi, pentru toți sărbătoriții de pe recepție, la mulți ani și din partea echipei Super FM!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți tare, tare fericiți. Vremea e frumoasă, afară e vară, adevărată vară în toi, soarele pe cer, iar noi ne aflăm într-o foarte mare sărbătoare. Vă doresc să vă fie, după amiaza aceasta, la toți, cu adevărat specială, să vă simțiți în formă, degajați, să nu fie loc deloc pentru grijă astăzi. Trecem printr-o zi cu foarte mulți sărbătoriți super importanți și cu urări de bine pus derie pe wall-ul Super FM Brașov. Hai să fie gânduri calde pentru toți aniversații. Bună, Claudiță, să ai o zi binecuvântată, poftă bună la cafea doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți o perioadă extraordinară, veselă. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. De la Alina Diniță punctează faptul că ne aflăm în ziua Sfinților Petru și Pavel și le urează la mulți ani aniversarea. Dumnezeu să vă ocrotească familia și pe toți cei dragi vouă. Încă mai cred că frumusețea nu stă în trăsături perfecte, ci în felul în care o privire alină, într-o voce ce liniștește și în gesturi simple care ating sufletul, pentru că da, încă mai cred că fiecare om este frumos dacă îl privești cu iubire. Așa este, Alina Diniță, așa trebuie să credem toți și așa e. Ăsta e adevărul. Vă doresc sănătate, pace în suflet, bucurii și multe împliniri. Sfinții Apostol Petru și Pavel să vă ocrotească și să vă călăuzească mereu la mulți ani aniversaților. Gabriel Bogoi este lângă noi în această zi binecuvântată a Sfinților Petru și Pavel. Să aveți atmosferă de sărbătoare. Domnul Gabriel, să simțiți că viața este frumoasă. Și Florentina Daniela Jifcu este lângă noi, punctează faptul că îi celebrăm pe Sfinții Apostol Petru și Pavel și le-a trimis sărbătoriților niște flori extraordinare, un soare strălucitor ca cel de afară, levănțică și fluturi. Fluturași să vezi în zare, dragă Florentina Daniela Jifcu, adică atmosfera să-ți fie senină și voioasă. Cu drag vă doresc să aveți parte de o săptămână cu zile frumoase și răcoroase, o zi de luni binecuvântată, o săptămână cu infinite bucurii, sănătate și spor în toate. La mulți ani fericiți și sănătoși tuturor celor ce poartă în numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, fie ca ocrotirea Sfinților Apostoli să vă însoțească în fiecare zi, să vă aducă sănătate, credință, liniște în suflet și împlinire alături de cei dragi. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica, o postare tare, tare frumoasă. Mulțumim, Valină Goiță, o zi cu bucurie sufletească să fie sărbătoare. Bună, Claudița mea frumoasă, pupici! Vă doresc să întâmpinați această zi sfântă, cu sufletul curat și inima deschisă. Mulțumim, Georgeta Juverdeanu, urări de bine și pentru Cristinel. Ziua asta să vă fie super. Hai la mare! Mă invită Marina la Ivan, fata cu zâmbetele, și ne-a smuls și o serie de zâmbete, erau mai multe, dar fac așa o selecție. Fetelor, să știți că bărbații fideli, romantici, atenți, buni și muncitori există, dar sunt grași. Incredibil de necrezut cât ghinion. Merg liniștit la serviciu și zbang. Mă pune șeful să muncesc. Păi asta e viață, dragă Marie Ivan. Rog fetele care au avut media la desen sub 6 să nu se mai macheze singure. Asta e cea mai tare. Tot Marinela Ivan, un porumb îl întreabă pe un alt porumb care vine de afară, este cald afară, și porumbul acela se transformase în floricele și răspunde supărat, taci! La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, de ziua Sfinților Petru și Pavel, azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Petru și Pavel, și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor. De la Margareta Budeanu vin urările pentru toți sărbătoriții și mai are ceva special. Bună, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi, vă doresc la fiecare un pic mai multă răcoare. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi faină și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru băiatul meu cel mic, Petre, și pentru fratele meu, Petrică Barbu, de ziua onomastică. Un sincer și călduros la mulțea, multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragilor. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Doamna Margareta, să fie serviciul ușor și ziua asta să fie voioasă. La mulți ani pentru Petre, fiul dumneavoastră, la mulți ani și pentru fratele, domnul Petrică Barbu. Sănătate, prosperitate, o viață extraordinară. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, Daniela Budașo a venit cu o postare superbă, cu cadouți, cu flori încântătoare. La mulți ani, Petru, Pavel, Petrică, Petronela. Sănătate, mult noroc și fericire vă doresc! Daniela Budașu, ziua asta să-ți fie voioasă! O zi frumoasă nu depinde de cât soare este afară, ci de câtă lumină avem în suflet. O săptămână frumoasă! Edith Secheli, cred că am început săptămâna aceasta cu mult, mult soare și afară și în suflet, așa că trebuie să ne meargă bine. Roxana Mariana Popov ne dorește ca în săptămâna care începe să găsim frumosul și bucuria în tot ce ne înconjoară, să fim fericiți și sănătoși. Dă Doamne așa să fie, Roxana Mariana, o perioadă superbă, cu tot ce poate fi mai bun. Urări de bine pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor ca să fie lângă noi, doamna Maria din Ticuș. O zi extraordinară, frumos ceea ce mi-ați trimis, o zi extraordinară. La mulți ani, Petrică Mirea, Petrică Potorac, Petrică Saucea, ginerele familiei Bârgăoanu. E, la mulți ani, doamna Maria Bârgăoanu, pentru dragul dumneavoastră ginere, pentru domnul Petrică Saucea. La mulți ani, Paula Botezatul, la mulți ani, Petronela Păun, pentru toți sărbătoriții, fericire, împliniri, tot ceea ce este mai bun, îi felicită Floricica. Violeta Bordeuș, să ai o zi superbă. Tina Popovici, mulțumim că ești și astăzi lângă noi. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Petru și Pavel, vă dorim sănătate, bucurii, împliniri și ocrotirea celor doi mari apostoli. Fie ca această zi sfântă să vă aducă lumină în suflet, pace în casă și binecuvântare în toate. Îți mulțumim, Tina, așa să fie.
1: Acasă ești, Pătrule, hai da și descuine, că am venit cu muzica să cântăm de ziua ta.

Și astăzi, pe wall-ul Super FM Brașov, atmosfera a fost plăcută și specială. Am simțit încă o dată că e mare, mare sărbătoare. Meritul este al vostru, pentru că i-ați

extraordinară. La mulți ani să fie pentru domnul Petrică Crăciun, împliniri și satisfacții. La mulți ani pentru sărbătoriți de la Cristina Smarande, felicitări multe, multe. Bună dragă Claudița, o zi frumoasă, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, care își sărbează ziua de Sfinții Petru și Pavel. Luminița Elena Hergelegiu, să ai o zi superbă de sărbătoare. Avem și noi un sărbătorit, Petre Grosu, soția Cristina, cumnata Lucia și vecina Mariana. Îi urăm la mulți ani, viață lungă și bani în pungă. Mulțumim și emisiune frumoasă, domnul Petre Grosu. La mulți ani, fericire, spor de bani pentru Petre Ioniță. La mulți ani, Petre, să fii tare fericit alături de familia ta frumoasă. Pentru doamna Paula Rotaru, la mulți ani, cu bucurie din partea nepoților din Brașov. Claudița, te rog din suflet să-i dai sărbătoritei mele o dedicație din partea mea cu Valentin Sanfira, Când două inimi se unesc, din dragoste curată. Vă mulțumesc mii de pupici, domnul Tarciziu, la mulți ani pentru scumpa dumneavoastră sărbătorită, pentru doamna Liliana Mocanu, fericire, împliniri, o viață superbă îi dorim cu mare, mare drag. Salutare! O săptămână minunată tuturor și ție o super zi. Vă mulțumesc, doamna Maria Mia, să vă fie ziua asta de adevărată sărbătoare. Violeta Bordeuș, o zi grozavă, cu chef de viață, fără griji deloc. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță. Aura, aura, ziua asta să-ți fie nemaipomenită. Iza din Brăilița, să ai parte de veselie, bucurie. Săptămâna să înceapă cu dreptul. Dana M. Daniela, dragă Dana M. Daniela, să ai parte de bucurie și mulțumire. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Pop Ramona, Teodora Petruța, un început de săptămână cu sănătate și un pic de răcoare ar fi binevenită. Tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, urări de bine. Cosminuța, urări de bine, cu mare drag pentru tine, să ai o zi veselă. Bună ziua, draga mea Claudița, cu ocazia zilei Sfinților Petru și Pavel, doresc să-i urez la o dragă și scumpă prietenă și fostă coleguță, Paula Deac. Multă sănătate, multă fericire, multe bucurii alături de familia ei dragă și multe satisfacții pe toate planurile. Bunul Dumnezeu să fie alături de ea și să o ajute la orice pas pe care dorește să-l facă pe mai departe. La mulți ani, draga mea Paulica! Iar ca dar muzical, te rog, dacă poți, am și eu o surioară cu Lorena. Am fost ca două surori, cu mult drag, mama Ana. La mulți ani, doamna Ana Românții, pentru scumpa sărbătorită, pentru Paula Deac. Îi dorim fericire, o viață nemaipomenită, satisfacții pe toate planurile și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, cu bucurie! La mulți ani, doamna Elena Văcariu, la împlinirea 72 de ani. Să aveți tot ceea ce vă poftește sufletelul. Pentru toți, toți sărbătoriții, la mulți ani. Tare plăcută a fost întâlnirea noastră de astăzi. Am început cu dreptul săptămâna. Ziua asta a fost de sărbătoare și a fost așezată strategic lunea ca să ne mai continuăm un pic atmosfera de weekend. Însă am ajuns deja momentul în care trebuie să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu cea mai bună muzică la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc o după-amiază foarte veselă. La mulți ani încă o dată din tot sufletul sărbătoriților dragi. Petre, Petruța, Petrică, Petrina, Pavel, Paul, Paula, Paulina. Să fiți fericiți și să vă fie viața superbă. Și să ciocniți pe seară un pahar de ceva bun alături de prieteni, familie și de cei dragi. Iar pentru toți superascultătorii noștri, săptămâna care a pornit, cea care va face trecerea între primele două luni ale verii, să vă fie arzătoare în privința momentelor frumoase.

La Piatra Mare, la mulți ani, pentru cumnatul Pavel de la Piatra Mare, așa un mesaj în ultima clipă. Așadar, bebe, îl felicităm pe Pavel de la Piatra Mare, să fie super fericit și viața să-i fie grozavă.

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașova a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, radio românesc.

0: mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

sunt tristă florăreasă, de cu zori și până în zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
3: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

și nu-mi găsesc niciun leac. Pentru un piculeț de gură, taico, pentru un sărutat, m-am îmbolnăvit, puiule, și nu-mi găsesc niciun leac.

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Super, super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Numai tu că-n viață ți-a plăcut altcineva. Eu cu sufletul te-am iubit cinstit. Viața-mi schimbă iar soarta pe un drum cotit. Am rămas la fel, dar sentimente nu. Te-am ajuns ca să urăsc în viață sufletul.

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Numai lângă tine simt că zbor, simt că plutesc. Pe tine, pe tine, doar pe tine te ador și te iubesc.

Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Să